0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Сонця. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Чар.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
2: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
1: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
2: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
1: Час змінюється і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
2: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
1: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
2: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, у котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
1: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
2: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
1: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
2: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
1: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
2: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
1: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
2: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
1: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
2: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
2: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз. Або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
1: Часто дзвінки надходять, типу, від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
2: поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
1: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
2: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
1: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
2: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
1: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
2: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
1: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так? Що
2: так,
1: треба
2: вони обмежують час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
1: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
2: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
1: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
2: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код або з СМС, або цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
1: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
2: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор номер такий-то. Ну, от знову-таки, говорять про терміновість або про секретність.
1: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
2: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
1: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
2: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
1: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
2: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів. Так. Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
1: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
2: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація чи ні, тому що, знову-таки, емоційна складова.
1: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
2: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так, це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне, вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
2: Якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
1: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
2: Так, в деяких банках наразі є така функція. Якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
1: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
2: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
1: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
2: На жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
1: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
2: По-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, навіщо там пам'ять, телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
1: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
2: Для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
1: А чи часто такі справи доходять до суду?
2: Доходять, але не завжди мають успіх.
1: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
2: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
1: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
2: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на Радіо Кривбас і дивитеся ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Радіо Кривбас, FM 102.3.

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракт на постачання для Збройних сил України 1500 мотоциклів. Це утричі більше, ніж було придбано торік, а всю техніку військові отримують до кінця року, повідомляє Інтерфакс Україна. У відомстві зазначають, що мотоцикли залишаються одним із найнеобхідніших видів транспорту на передовій поряд із пікапами. У тендері взяли участь 6 компаній, що дало змогу завдяки конкуренції заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зекономлені ресурси планують спрямувати на додаткове забезпечення армії, зокрема закупівлю іншої техніки. У Міністерстві оборони наголошують, що надалі мають намір розширювати використання відкритих конкурентних процедур у сфері оборонних закупівель. Генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного договору прибув до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі його зустріли представники української сторони, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час перебування в Україні очільник Альянсу проведе переговори з керівництвом держави та низку робочих зустрічей, присвячених питанням безпеки і подальшої підтримки України. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що цей візит є важливим сигналом солідарності та підтвердженням незмінної підтримки з боку Північно-Атлантичного альянсу. Також підкреслено значення співпраці України та НАТО для зміцнення безпеки в євроатлантичному просторі в умовах триваючої російської агресії. Правоохоронці викрили масштабну міжнародну мережу з виготовлення підроблених документів, яка діяла в Україні та за її межами, повідомляє Служба безпеки України. Учасники угрупування виробляли фальшиві паспорти громадян України для іноземців, що використовувалися для незаконного перебування в країнах Європейського Союзу та нелегального в'їзду до Канади. Також підробляли дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та документи на майно. Під час майже 30 обшуків вилучили обладнання, бланки, печатки, зброю та готівку. Підозри оголошено 15 фігурантам. Слідство встановлює міжнародні зв'язки угрупування, а також можливу причетність до схеми осіб, пов'язаних із кримінальними та терористичними організаціями. З 1 червня в Україні запрацювала державна програма підтримки розподіленої генерації для середнього та великого бізнесу, повідомляє «Укрінформ». Підприємства можуть отримати пільгові кредити під 10% річних на будівництво нових енергетичних потужностей. Держава компенсуватиме частину відсоткової ставки. Фінансування доступне для проєктів зі спорудження газопоршневих і газотрубних установок, когенераційних комплексів, об'єктів на біомасі та біогазі, а також систем накопичення енергії. Обсяг кредитування становить від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті строком до 5 років. Перевагу надаватимуть проєктам в енергодефіцитних та прифронтових регіонах. Подати заявку можна через банки-партнери програми. На Харківщині правоохоронці затримали 17-річного студента, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними Служби безпеки України, юнак збирав і передавав ворогу інформацію про розташування командних пунктів, укріплень, техніки та особового складу сил оборони на Ізюмському напрямку. Слідство встановило, що підозрюваного завербували через один із телеграм-каналів. Для збору даних він пересувався регіоном під виглядом виконання робіт у комунальній сфері та позначав потенційні цілі на електронних картках. Під час обшуку

0: Кращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram doctorof.ua.

0: 4 червня – день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. Греція передала Україні дипломатичну ноту протесту через морський безпілотний апарат, який у травні виявили біля узбережжя у Іонічному морі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про безекіпажний катер, знайдений рибалками поблизу острова Левкада та переданий береговій охороні. Після ідентифікації його пов'язали з українськими розробками морських дронів. У Греції заявили про необхідність з'ясування обставин інциденту. Водночас українська сторона повідомила, що немає підтверджених даних щодо походження апарата та готова до співпраці у разі офіційного запиту. Офіційні консультації між сторонами тривають. Питання подальшої підтримки України після розблокування європейського кредиту стало однією з ключових тем переговорів у Парижі між керівництвом Франції та Угорщини. Про це заявили під час зустрічі в Єлисейському палаці, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що йдеться про продовження фінансової допомоги Україні, посилення санкційного тиску на Росію та протидію обходу обмежень, зокрема через тіньовий флот. Окремо обговорюється відновлення процесу переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу на основі принципу власних досягнень. Ці питання також винесуть на порядок денний найближчого саміту Європейського Союзу. Національна атомна енергогенеруюча компанія повідомляє про проходження середини планової ремонтної кампанії на українських атомних електростанціях. Роботи охоплюють планово-попереджувальні та середні ремонти енергоблоків, повідомляє «Укрінформ». Частину блоків на Хмельницькій та Рівненських атомних електростанціях уже повернуло в енергосистему після завершення технічного обслуговування. На інших об'єктах ремонтні роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком. Також модернізаційні заходи здійснюються на південно-українській атомній електростанції. У компанії зазначає, що ремонтна кампанія виконується з попередженням плану, а середній час завершення робіт скоротився на кілька діб. Загалом оновлення енергоблоків триватиме до жовтня. В Україні завершено першочергові роботи з ліквідації зимових пошкоджень на магістральних автошляхах державного та міжнародного значення, повідомляє «Інтерфакс Україна». Йдеться про відновлення дорожнього покриття після сезонних деформацій та вибоїн. Загалом відремонтовано близько 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна. Це найбільший показник від початку повномасштабної війни. Урядові структури зазначають, що надалі основну увагу зосередять на відновленні інфраструктури у прифронтових регіонах. Пріоритетом залишаються дороги, які мають стратегічне значення для військової логістики та евакуаційних маршрутів. В Україні фіксують зниження закупівельних цін і попиту на соняшник на тлі сезонного скорочення активності переробних підприємств, повідомляє «Укрінформ». Минулого тижня ціни на насіння соняшнику з олійністю 50% зменшилися до рівня приблизно 31-33 тисяч гривень за тонну. Переробні заводи вже сформували необхідні запаси сировини та частково зупиняються на профілактичні роботи перед новим виробничим циклом. На світових ринках водночас зберігається конкуренція між постачальниками олії, зокрема через активні поставки з Південної Америки. Це стримує потенціал зростання цін і на українську продукцію. Аналітики очікують, що найближчим часом ринок залишатиметься стабільним і стиском на ціни через майбутній врожай. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів.

0: Реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Реклама. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: 4 червня – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. Греція передала Україні дипломатичну ноту протесту через морський безпілотний апарат, який у травні виявили біля узбережжя у Іонічному морі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про безекіпажний катер, знайдений рибалками поблизу острова Гавкада та переданий береговій охороні. Після ідентифікації його пов'язали з українськими розробками морських дронів. У Греції заявили про необхідність з'ясування обставин інциденту. Водночас українська сторона повідомила, що немає підтверджених даних щодо походження апарата та готова до співпраці у разі офіційного запиту. Офіційні консультації між сторонами тривають. Питання подальшої підтримки України після розблокування європейського кредиту стало однією з ключових тем переговорів у Парижі між керівництвом Франції та Угорщини. Про це заявили під час зустрічі в Єлисейському палаці, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що йдеться про продовження фінансової допомоги Україні, посилення санкційного тиску на Росію та протидію обходу обмежень, зокрема через тіньовий флот. Окремо обговорюється відновлення процесу переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу на основі принципу власних досягнень. Ці питання також винесуть на порядок денний найближчого саміту Європейського Союзу. Національна атомна енергогенеруюча компанія повідомляє про проходження середини планової ремонтної кампанії на українських атомних електростанціях. Роботи охоплюють планово-попереджувальні та середні ремонти енергоблоків, повідомляє «Укрінформ». Частину блоків на Хмельницькій та Рівненських атомних електростанціях уже повернули в енергосистему після завершення технічного обслуговування. На інших об'єктах ремонтні роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком. Також модернізаційні заходи здійснюються на Південно-Українській атомній електростанції. У компанії зазначають, що ремонтна кампанія виконується з попередженням плану, а середній час завершення робіт скоротився на кілька діб. Загалом оновлення енергоблоків триватиме до жовтня. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракт на постачання для Збройних сил України 1500 мотоциклів. Це утричі більше, ніж було придбано торік, а всю техніку військові отримують до кінця року, повідомляє Інтерфакс Україна. У відомстві зазначають, що мотоцикли залишаються одним із найнеобхідніших видів транспорту на передовій поряд із пікапами. У тендері взяли участь 6 компаній, що дало змогу завдяки конкуренції заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зекономлені ресурси планують спрямувати на додаткове забезпечення армії, зокрема закупівлю іншої техніки. У Міністерстві оборони наголошують, що надалі мають намір розширювати використання відкритих конкурентних процедур у сфері оборонних закупівель. Генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного договору прибув до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі його зустріли представники української сторони, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час перебування в Україні очільник Альянсу проведе переговори з керівництвом держави та низку робочих зустрічей, присвячених питанням безпеки і подальшої підтримки України. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що цей візит є важливим сигналом солідарності та підтвердження незмінної підтримки з боку Північно-Атлантичного альянсу. Також підкреслено значення співпраці України та НАТО для зміцнення безпеки в євроатлантичному просторі в умовах триваючої російської агресії. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває будівництво сучасного ветеранського простору на вулиці Романа Шухевича. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ми створюємо не просто ветеранський хаб, а сучасний простір, де ветерани та їхні родини зможуть отримати адміністративні, соціальні та психологічні послуги, пройти реабілітацію, взяти участь у навчальних заходах або просто поспілкуватися. Одночасно впорядковуємо територію навколо об'єкта. Будуть відремонтовані тротуари, облаштовані пішохідні переходи, нанесено дорожню розмітку та встановлено сучасне огородження. Наше завдання – зробити цю локацію максимально доступною, комфортною та інклюзивною для всіх відвідувачів. Простір розташований на кільці 44-го кварталу, одному з найбільших транспортних вузлів міста, яким щодня користуються тисячі криворіжців. Наразі готовність ветеранського простору становить 75%. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа, а благоустрій прилеглої території – до кінця червня, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас, FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

прийшов. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 4 червня – день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракт на постачання для Збройних сил України 1500 мотоциклів. Це утричі більше, ніж було придбано торік, а всю техніку військові отримують до кінця року, повідомляє Інтерфакс Україна. У відомості зазначають, що мотоцикли залишаються одним із найнеобхідніших видів транспорту на передовій поряд із пікапами. У тендері взяли участь 6 компаній, що дало змогу завдяки конкуренції заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зекономлені ресурси планують спрямувати на додаткове забезпечення армії, зокрема закупівлю іншої техніки. У Міністерстві оборони наголошують, що надалі мають намір розширювати використання відкритих конкурентних процедур у сфері оборонних закупівель. Генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного договору прибув до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі його зустріли представники української сторони, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час перебування в Україні очільник Альянсу проведе переговори з керівництвом держави та низку робочих зустрічей, присвячених питанням безпеки і подальшої підтримки України. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що цей візит є важливим сигналом солідарності та підтвердження незмінної підтримки з боку Північно-Атлантичного альянсу. Також підкреслено значення співпраці України та НАТО для зміцнення безпеки в євроатлантичному просторі в умовах триваючої російської агресії. Охоронці викрили масштабну міжнародну мережу з виготовлення підроблених документів, яка діяла в Україні та за її межами, повідомляє Служба безпеки України. Учасники угрупування виробляли фальшиві паспорти громадян України для іноземців, що використовувалися для незаконного перебування в країнах Європейського Союзу та нелегального в'їзду до Канади. Також підробляли дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та документи на майно. Під час майже 30 обшуків вилучили обладнання, бланки, печатки, зброю та готівку. Підозри оголошено 15 фігур. Слідство встановлює міжнародні зв'язки угрупування, а також можливу причетність до схеми осіб, пов'язаних із кримінальними та терористичними організаціями. Із 1 червня в Україні запрацювала державна програма підтримки розподіленої генерації для середнього та великого бізнесу, повідомляє «Укрінформ». Підприємства можуть отримати пільгові кредити під 10% річних на будівництво нових енергетичних потужностей. Держава компенсуватиме частину відсоткової ставки. Фінансування доступне для проєктів зі спорудження газопоршневих і газотрубних установок, когенераційних комплексів, об'єктів на біомасі та біогазі, а також систем накопичення енергії. Обсяг кредитування становить від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті строком до 5 років. Перевагу надаватимуть проєктам в енергодефіцитних та прифронтових регіонах. Подати заявку можна через банки-партнери програми. На Харківщині правоохоронці затримали 17-річного студента, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними Служби безпеки України, юнак збирав і передавав ворогу інформацію про розташування командних пунктів, укріплень, техніки та особового складу сил оборони на Ізюмському напрямку. Слідство встановило, що підозрюваного завербували через один із телеграм-каналів. Для збору даних він пересувався регіоном під виглядом виконання робіт у комунальній сфері та позначав потенційні цілі на електронних картках. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами передачі координат. Фігуранту оголошено підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
3: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду.
4: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває будівництво сучасного ветеранського простору на вулиці Романа Шухевича. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, ми створюємо не просто ветеранський хаб, а сучасний простір, де ветерани та їхні родини зможуть отримати адміністративні, соціальні та психологічні послуги, пройти реабілітацію, взяти участь у навчальних заходах або просто поспілкуватися. Одночасно впорядковуємо територію навколо об'єкта. Будуть відремонтовані тротуари, облаштовані пішохідні переходи, нанесено дорожню розмітку та встановлено сучасне огородження. Наше завдання – зробити цю локацію максимально доступною, комфортною та інклюзивною для всіх відвідувачів. Простір розташований на кільці 44-го кварталу, одному з найбільших транспортних вузлів міста, яким щодня користуються тисячі криворіжців. Наразі готовність ветеранського простору становить 75%. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа, а благоустрій прилеглої території – до кінця червня, наголосив Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас, FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитяче життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дронами Апостолівську громаду та об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі. Зайнялися пожежі, які вже ліквідовано. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громаду, також без втрат. Вночі в області було збито 29 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. Доби російські війська завдали понад 900 ударів по населених пунктах Запорізької області, повідомляє Інтерфакс Україна. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень. Окупанти застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Також зафіксовано десятки пошкоджень житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Українські прикордонники за тиждень знешкодили майже 600 російських військових. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Йдеться про 292 ліквідованих окупантів і 293 поранених. Окрім того, 11 російських військових були взяті в полон на Харківщині. Європейський Союз розпочав підготовку до відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС, повідомляє Інтерфакс Україна. Наголошується, що це важливий крок на шляху європейської інтеграції України та свідчення підтримки з боку ЄС. Найближчими днями триватимуть консультації щодо офіційного старту переговорного процесу. Німеччина, Франція та Велика Британія спільно з Україною працюють над планом, який може сприяти залученню Росії до переговорів щодо припинення війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, європейські союзники обговорять можливість активізації дипломатичних зусиль найближчим часом. Водночас наголошується, що рішення щодо будь-яких переговорних ініціатив залишається за Україною, а партнери не мають наміру нав'язувати Києву неприйнятні умови. Частина європейських посадовців вважає, що паралельно необхідно посилювати військову підтримку України та санкційний тиск на Росію. Україна та Литва обговорили можливість передачі локомотивів для потреб «Укрзалізниці». Йдеться про техніку з резервного парку Литви, яку потенційно можуть залучити до роботи в Україні, повідомляє «Укрінформ». Наразі литовська сторона вивчає відповідний запит. Під час зустрічі також обговорили роботу Фонду підтримки транспорту України, створеного за ініціативи Литви, а також подальшу співпрацю у сфері розвитку та відновлення транспортної
2: інфраструктури. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі триває реалізація програми фізичної реабілітації для ветеранів та військовослужбовців «Вільні хвилі», що базується на авторських методиках відомого спортсмена-реабілітолога. Як повідомили в міській раді, до проєкту вже долучилися близько сотні учасників. Загалом проведено майже 700 тренувальних занять у межах курсу відновлення для поранених захисників. Заняття організовані на базі двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл у різних районах міста, що дозволяє зробити програму доступною для більшої кількості учасників. Окремо увагу приділено інклюзивності. Басейни обладнані спеціальними підйомниками для безпечного входу у воду та комфортної реабілітації. Повний курс відновлення передбачає 16 занять протягом місяця. У місті наголошують, що набір до нових груп триває, а програму планують і надалі розширювати. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 червня очікується похмура погода.

0: meblyfilm.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути зранку. Людині потрібна людина, сховатись під ковдру.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Ковток. Запити хочеться слова твої.

0: 4 червня – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму мовлення внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитяче життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дронами Апостолівську громаду та об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі. Зайнялися пожежі, які вже ліквідовано. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громаду, також без втрат. Вночі в області було збито 29 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. Доби російські війська завдали понад 900 ударів по населених пунктах Запорізької області, повідомляє Інтерфакс Україна. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень. Окупанти застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Також зафіксовано десятки пошкоджень житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Українські прикордонники за тиждень знешкодили майже 600 російських військових. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Йдеться про 292 ліквідованих окупантів і 293 поранених. Окрім того, 11 російських військових були взяті в полон на Харківщині. Європейський Союз розпочав підготовку до відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС, повідомляє Інтерфакс Україна. Наголошується, що це важливий крок на шляху європейської інтеграції України та свідчення підтримки з боку ЄС. Найближчими днями триватимуть консультації щодо офіційного старту переговорного процесу. Німеччина, Франція та Велика Британія спільно з Україною працюють над планом, який може сприяти залученню Росії до переговорів щодо припинення війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, європейські союзники обговорять можливість активізації дипломатичних зусиль найближчим часом. Водночас наголошується, що рішення щодо будь-яких переговорних ініціатив залишається за Україною, а партнери не мають наміру нав'язувати Києву неприйнятні умови. Частина європейських посадовців вважає, що паралельно необхідно посилювати військову підтримку України та санкційний тиск на Росію. Україна та Литва обговорили можливість передачі локомотивів для потреб «Укрзалізниці». Йдеться про техніку з резервного парку Литви, яку потенційно можуть залучити до роботи в Україні, повідомляє «Укрінформ». Наразі литовська сторона вивчає відповідний запит. Під час зустрічі також обговорили роботу Фонду підтримки транспорту України, створеного за ініціативи Литви, а також подальшу співпрацю у сфері розвитку та відновлення транспортної інфраструктури. Сторони висловили готовність до поглиблення партнерства та обміну досвідом. У Кривому Розі триває реалізація програми фізичної реабілітації для ветеранів та військовослужбовців «Вільні хвилі», що базується на авторських методиках відомого спортсмена-реабілітолога. Як повідомили в міській раді, до проєкту вже долучилися близько сотні учасників. Загалом проведено майже 700 тренувальних занять у межах курсу відновлення для поранених захисників. Заняття організовані на базі двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл у різних районах міста, що дозволяє зробити програму доступною для більшої кількості учасників. Окрему увагу приділено інклюзивності. Басейни обладнані спеціальними підйомниками для безпечного входу у воду та комфортної реабілітації. Повний курс відновлення передбачає 16 занять протягом місяця. У місті наголошують, що набір до нових груп триває, а програму планують і надалі розширювати. – Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов – наш найкращий лікар».
2: У Кривому Розі протягом дня 4 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Мультикам. Найбільший військторг у Кривому Розі відтепер і на ювіленій. Екіпіруємо захисників, поліцію та ДСНС топовим українським військовим брендом «МТАК». Захисна амуніція, спорядження та аксесуари. Такеж у одяг на кожен день. Новий мультикам на ювіленій. Проспект 203-ча Кривого Рогу, 5. Відразу за зупинкою.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете

0: вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває будівництво сучасного ветеранського простору на вулиці Романа Шухевича. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, ми створюємо не просто ветеранський хаб, а сучасний простір, де ветерани та їхні родини зможуть отримати адміністративні, соціальні та психологічні послуги, пройти реабілітацію, взяти участь у навчальних заходах або просто поспілкуватися. Одночасно впорядковуємо територію навколо об'єкта. Будуть відремонтовані тротуари, облаштовані пішохідні переходи, нанесено дорожню розмітку та встановлено сучасне огородження. Наше завдання – зробити цю локацію максимально доступною, комфортною та інклюзивною для всіх відвідувачів. Простір розташований на кільці 44-го кварталу, одному з найбільших транспортних вузлів міста, яким щодня користуються тисячі криворіжців. Наразі готовність ветеранського простору становить 75%. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа, а благоустрій прилеглої території – до кінця червня, наголосив Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із «Крамар». Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитяче життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. Доби на фронті відбулося 279 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільш напружена ситуація зберігалася на Покровському, Гуляйпільському, Лиманському та Слов'янському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Російська армія завдала ракетних і авіаційних ударів, активно застосувала дрони камікадзе та артилерію. Під авіаударами опинилися населені пункти Сумської області. Водночас авіація сил оборони уразила низку важливих цілей противника, зокрема пункти управління, райони зосередження особового складу, артилерійську систему та пункт управління безпілотниками. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Також інтенсивні бойові дії тривали на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Ознак формування наступальних угрупувань Російської Федерації на Волинському та Поліському напрямках також не виявлено. Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано майже 5 тисяч закладів освіти різних рівнів, повідомляють в Міністерстві освіти і науки. Повністю знищено понад 400 освітніх установ, ще більше як 4 тисячі зазнали пошкоджень. Значних втрат зазнали й заклади вищої освіти. Пошкоджено понад 150 університетських будівель, а кілька вищих зруйновано повністю. Наразі одним із головних завдань є оперативне відновлення та консервація пошкоджених об'єктів, зокрема ремонт дахів і вікон. Роботи проводяться за підтримки місцевої влади та міжнародних партнерів, щоб забезпечити повернення учнів і студентів до очного навчання. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил користування електросамокатами, моноколесами, гіроскутерами та іншим малогабаритним електротранспортом, повідомляє Уніан. Документ пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, що регулюватиме відповідальність за порушення вимог щодо використання такого транспорту. Зокрема, за перше порушення пропонується штраф, за повторне – збільшення стягнення та можливість вилучення транспортного засобу. За систематичні порушення передбачається значно суворіші санкції, включно з конфіскацією електротранспорту та виправними роботами. Наразі законопроєкт лише зареєстрований у парламенті та ще має пройти розгляд народними депутатами. Літа в Кривому Розі працюватимуть 215 безкоштовних пришкільних таборів для дітей. На базі закладів освіти організують 6 змін тривалістю по 2 тижні – з 1 червня до 23 червня. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Загалом у таборах зможуть відпочити близько 10 тисяч дітей. Програма передбачає спортивні, творчі, екологічні та освітні заходи, квести, майстер-класи, а також заняття з іноземних мов і фінансової грамотності. Окремо заплановано підготовку майбутніх першокласників. У міських закладах освіти зазначають, що всі майданчики працюють з урахуванням вимог безпеки та наявності укриттів. Розі стартує робота Донецького національного медичного університету, одного з провідних медичних вишів країни, який після вимушених переїздів з 2014 року тепер розміщується в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Перші заняття для студентів почнуться вже з 1 вересня. Вступ до університету відкритий для всіх охочих. Паралельно в місті триває розширення житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб. У Кривому Розі зареєстровано понад 90 тисяч ВПО для частини з них реконструюють гуртожитки та житлові будівлі. Також реалізуються спільні проекти з міжнародними фондами. Місто надає приміщення та інфраструктуру, а партнери фінансують ремонти. Завдяки таким ініціативам у місті вже з'являються нові відремонтовані квартири для переселенців, а університетська спільнота поступово інтегрується в Кривий Ріг. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом дня 4 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Мультикам. Найбільший військ Торг у Кривому Розі. Ми знаємо, як правильно екіпірувати захисника, бо за роки війни допомогли сотням родин. Нам довіряють. І це наша відповідальність. Пропонуємо тільки якісні бренди. МТАК, Хелікон-Текс, Лова та багато інших. Мультикам на Героїва до 17, перехрестя горисполкому та парку.
2: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: You didn't wake up when we died. Since I was lonely from the start.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За найкращими цінами.
2: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму мовлення внесено зміни.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитяче життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. Українські сили ППО продовжують масштабно застосовувати дрони-перехоплювачі для збиття російських повітряних цілей. За травень вони знищили понад 3,5 тисячі ворожих БПЛА різних типів, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Зазначається, саме такі засоби зараз забезпечують значну частину уражень дронів камікадзе та інших повітряних загроз. Також до протидії активно залучається армійська авіація, зокрема гелікоптери. Військові продовжують розширювати систему малої ППО та формувати нові ешелони захисту, щоб підсилити прикриття регіонів і підвищити ефективність протидії масованим атакам. Україна та НАТО готуються до липневого саміту в Анкарі, повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона представила союзникам пропозиції, які можуть стати практичними результатами майбутньої зустрічі. Під час переговорів основну увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України, зокрема додатковим системам «Петріот» та ракетам до них. Також обговорили розвиток європейської системи протиракетної оборони та подальшу підтримку України в межах міжнародних програм допомоги. Пільговий тариф на електроенергію для частини споживачів в Україні скасовано, повідомляють в Міністерстві енергетики. Йдеться про власників житла з електричним опаленням, які раніше користувалися спеціальним тарифом на перші обсяги споживання електроенергії. З 1 травня ця пільга більше не діє, а розрахунок здійснюється за єдиною базовою ціною. Наразі тариф для побутових споживачів становить 4 гривні 32 копійки за кіловат. Водночас у сфері житлово-комунальних послуг триває цифровізація сервісів. Зокрема, клієнти «Нафтогаз» можуть оплачувати рахунки за газ, переглядати історію платежів, контролювати споживання та відмовитися від паперових квитанцій через мобільні сервіси. Також нещодавно були оновлені правила перерахунку вартості опалення та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій. За оцінками фахівців, такі зміни мають спростити отримання комунальних послуг та зробити розрахунки більш зручними для споживачів. Через бойові дії та удари по енергооб'єктах є знеструмлення у частині споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Енергетики просять активніше користуватися потужними приладами в день з 10 до 16 години, а ввечері – економити світло. У морозі триває відновлення житла, пошкодженого внаслідок російських атак. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Лише за останній період допомогу з ремонтом дахів отримали ще понад 20 будинків. З початку повномасштабної війни в місті пошкоджено понад 3 тисячі будівель, зокрема багатоквартирні будинки та приватний сектор. У міськраді повідомляють, що діє комплексна система підтримки від роботи оперативних штабів на місцях ударів і надання будматеріалів до грошових компенсацій та повного відновлення житла за кошти міського бюджету. У випадках повного руйнування людям також допомагають із новим житлом. За час війни в місті вже відновлено 1000 багатоквартирних будинків, проведено ремонт покрівель і заміну вікон, а 1000 родин отримали фінансову допомогу на відновлення пошкодженого майна. В Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво мультифункціонального ветеранського простору, який реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів. Наразі виконано близько 75% робіт. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Хаб площею майже 1500 метрів квадратних розмістять у зручній локації поблизу 44-го кварталу. Він об'єднає центр адмінпослуг, кабінети психолога та соціальних служб, конференц-зал, тренажерну залу, дитячу зону, кафе та простори для навчання і тренінгів. Проєкт є частиною ширшої ветеринарської екосистеми в місті, яка передбачає підтримку, реабілітацію, соціальні програми, знижки для ветеранів, допомогу в працевлаштуванні та відкритті власної справи. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Нове Сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: 4 червня – день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитяче життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано майже 5 тисяч закладів освіти різних рівнів, повідомляють в Міністерстві освіти і науки. Повністю знищено понад 400 освітніх установ.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Вище зруйновано повністю. Наразі одним із головних завдань є оперативне відновлення та консервація пошкоджених об'єктів, зокрема ремонт дахів і вікон. Роботи проводяться за підтримки місцевої влади та міжнародних партнерів, щоб забезпечити повернення учнів і студентів до очного навчання. Правоохоронці затримали колишнього працівника воєнізованої охорони «Укрзалізниці», якого підозрюють у співпраці з російськими військами під час окупації Херсона, повідомляє «Інтерфакс Україна». За даними слідства, він охороняв російські військові ешелони з озброєнням та боєприпасами. Після звільнення міста чоловік переховувався на півдні України, змінюючи місце проживання. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил користування електросамокатами, моноколесами, гіроскутерами та іншим малогабаритним електротранспортом, повідомляє УНІАН. Документ пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, що регулюватиме відповідальність за порушення вимог щодо використання такого транспорту. Зокрема, за перше порушення пропонується штраф, за повторне – збільшення стягнення та можливість вилучення транспортного засобу. За систематичні порушення передбачається значно суворіші санкції, включно з конфіскацією електротранспорту та виправними роботами. Наразі законопроєкт лише зареєстрований у парламенті та ще має пройти розгляд народними депутатами. Розі стартувала літня оздоровча кампанія для дітей військовослужбовців та родин захисників і захисниць України. Безкоштовний відпочинок цього року отримують 1000 дітей віком від 9 до 15 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Перевагу в програмі мають діти загиблих героїв, зниклих безвісті, тих, чиї батьки перебувають у полоні, а також діти військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для дітей підготували насичену програму, командні квести, творчі майстер-класи, спортивні змагання, тематичні вечори та розвивальні заняття. Також передбачена психологічна підтримка, робота з вихователями та вожатими, спрямована на розвиток комунікації, впевненості та командної взаємодії. Перед стартом сезону оновили матеріально-технічну базу, відремонтували спальний корпус, літній кінотеатр і кімнату ігор. Закупили нове обладнання, зокрема каркасні басейни. Діти забезпечуються п'ятиразовим харчуванням та безпечними умовами перебування. Зі стартує робота Донецького національного медичного університету, одного з провідних медичних вишів країни, який після вимушених переїздів з 2014 року тепер розміщується в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Перші заняття для студентів почнуться вже з 1 вересня. Вступ до університету відкритий для всіх охочих. Паралельно в місті триває розширення житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб. У Кривому Розі зареєстровано понад 90 тисяч ВПО. Для частини з них реконструють гуртожитки та житлові будівлі. Також реалізуються спільні проекти з міжнародними фондами. Місто надає приміщення та інфраструктуру, а партнери фінансують ремонти. Завдяки таким ініціативам у місті вже з'являються нові відремонтовані квартири для переселенців, а університетська спільнота поступово інтегрується в Кривий Ріг. По поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
4: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. В другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря – плюс 23, плюс 24 градуси. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм Докторов.UA.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

речі. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із «Крамар». Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама.

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму мовлення внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитяче життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. Українські сили ППО продовжують масштабно застосовувати дрони-перехоплювачі для збиття російських повітряних цілей. За травень вони знищили понад 3,5 тисячі ворожих БПЛА різних типів, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Зазначається, саме такі засоби зараз забезпечують значну частину уражень дронів камікадзе та інших повітряних загроз. Також до протидії активно залучається армійська авіація, зокрема гелікоптери. Військові продовжують розширювати систему малої ППО та формувати нові ешелони захисту, щоб підсилити прикриття регіонів і підвищити ефективність протидії масованим атакам. Україна та НАТО готуються до липневого саміту в Анкарі, повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона представила союзникам пропозиції, які можуть стати практичними результатами майбутньої зустрічі. Під час переговорів основну увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України, зокрема додатковим системам «Петріот» та ракетам до них. Також обговорили розвиток європейської системи протиракетної оборони та подальшу підтримку України в межах міжнародних програм допомоги. Черговий тариф на електроенергію для частини споживачів в Україні скасовано, повідомляють в Міністерстві енергетики. Йдеться про власників житла з електричним опаленням, які раніше користувалися спеціальним тарифом на перші обсяги споживання електроенергії. З 1 травня ця пільга більше не діє, а розрахунок здійснюється за єдиною базовою ціною. Наразі тариф для побутових споживачів становить 4 гривні 32 копійки за кіловат. Водночас у сфері житлово-комунальних послуг триває цифровізація сервісів. Зокрема, клієнти «Нафтогаз» зможуть оплачувати рахунки за газ, переглядати історію платежів, контролювати споживання та відмовитися від паперових квитанцій через мобільні сервіси. Також нещодавно були оновлені правила перерахунку вартості опалення та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій. За оцінками фахівців, такі зміни мають спростити отримання комунальних послуг та зробити розрахунки більш зручними для споживачів. Через бойові дії та удари по енергооб'єктах є знеструмлення у частині споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Енергетики просять активніше користуватися потужними приладами в день з 10 до 16 години, а ввечері – економити світло. У морозі триває відновлення житла, пошкодженого внаслідок російських атак. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Лише за останній період допомогу з ремонтом дахів отримали ще понад 20 будинків. З початку повномасштабної війни в місті пошкоджено понад 3 тисячі будівель, зокрема багатоквартирні будинки та приватний сектор. У міськраді повідомляють, що діє комплексна система підтримки від роботи оперативних штабів на місцях ударів і надання будматеріалів до грошових компенсацій та повного відновлення житла за кошти міського бюджету. У випадках повного руйнування людям також допомагають із новим житлом. За час війни в місті вже відновлено 1000 багатоквартирних будинків, проведено ремонт покрівель і заміну вікон, а 1000 родин отримали фінансову допомогу на відновлення пошкодженого майна. В Кривому районі Кривого Рогу триває будівництво мультифункціонального ветеранського простору, який реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів. Наразі виконано близько 75% робіт. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Хаб площею майже 1500 метрів квадратних розмістять у зручній локації поблизу 44-го кварталу. Він об'єднає центр адмінпослуг, кабінети психолога та соціальних служб, конференц-зал, тренажерну залу, дитячу зону, кафе, кафе та простори для навчання і тренінгів. Проєкт є частиною ширшої ветеринарської екосистеми в місті, яка передбачає підтримку, реабілітацію, соціальні програми, знижки для ветеранів, допомогу в працевлаштуванні та відкритті власної справи. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом дня 4 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Новесіль Попсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: 4 червня – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму мовлення внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитяче життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано майже 5 тисяч закладів освіти різних рівнів, повідомляють в Міністерстві освіти і науки. Повністю знищено понад 400 освітніх установ, ще більше як 4 тисячі зазнали пошкоджень. Значних втрат зазнали й заклади вищої освіти. Пошкоджено понад 150 університетських будівель, а кілька вищих зруйновано повністю. Наразі одним із головних завдань є оперативне відновлення та консервація пошкоджених об'єктів, зокрема ремонт дахів і вікон. Роботи проводяться за підтримки місцевої влади та міжнародних партнерів, щоб забезпечити повернення учнів і студентів до очного навчання. Правоохоронці затримали колишнього працівника воєнізованої охорони «Укрзалізниці», якого підозрюють у співпраці з російськими військами під час окупації Херсона, повідомляє «Інтерфакс Україна». За даними слідства, він охороняв російські військові ешелони з озброєнням та боєприпасами. Після звільнення міста чоловік переховувався на півдні України, змінюючи місце проживання. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил користування електросамокатами, моноколесами, гіроскутерами та іншим малогабаритним електротранспортом, повідомляє Уніан. Документ пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, що регулюватиме відповідальність за порушення вимог щодо використання такого транспорту. Зокрема, за перше порушення пропонується штраф, за повторне – збільшення стягнення та можливість вилучення транспортного засобу. За систематичні порушення передбачається значно суворіші санкції, включно з конфіскацією електротранспорту та виправними роботами. Наразі законопроєкт лише зареєстрований у парламенті та ще має пройти розгляд народними депутатами. Зі стартувала літня оздоровча кампанія для дітей військовослужбовців та родин захисників і захисниць України. Безкоштовний відпочинок цього року отримують 1000 дітей віком від 9 до 15 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Перевагу в програмі мають діти загиблих героїв, зниклих безвісті, тих, чиї батьки перебувають у полоні, а також діти військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для дітей підготували насичену програму: командні квести, творчі майстер-класи, спортивні змагання, тематичні вечори та розвивальні заняття. Також передбачена психологічна підтримка, робота з вихователями та вожатими, спрямована на розвиток комунікації, впевненості та командної взаємодії. Перед стартом сезону оновили матеріально-технічну базу, відремонтували спальний корпус, літній кінотеатр і кімнату ігор. Закупили нове обладнання, зокрема каркасні басейни. Діти забезпечуються п'ятиразовим харчуванням та безпечними умовами перебування. Стартує робота Донецького національного медичного університету, одного з провідних медичних вишів країни, який після вимушених переїздів з 2014 року тепер розміщується в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Перші заняття для студентів почнуться вже з 1 вересня. Вступ до університету відкритий для всіх охочих. Паралельно в місті триває розширення житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб. У Кривому Розі зареєстровано понад 90 тисяч ВПО. Для частини з них реконструюють гуртожитки та житлові будівлі. Також реалізуються спільні проекти з міжнародними фондами. Місто надає приміщення та інфраструктуру, а партнери фінансують ремонти. Завдяки таким ініціативам у місті вже з'являються нові відремонтовані квартири для переселенців, а університетська спільнота поступово інтегрується в Кривий Ріг. поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. В другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря – плюс 23, плюс 24 градуси. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще у 24 будинках допомогли людям відновити дахи після прильотів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, внаслідок ракетних і дронових ударів з початку війни в місті пошкоджено 3402 будинки. Після кожного прильоту розгортаються штаби допомоги. Люди отримують будівельні матеріали та можуть оформити матеріальну допомогу. Вже відновлено 1662 багатоквартирні будинки. Відремонтовано 980 покрівель та замінено вікна у 1029 будинках. Лише після атаки 17 грудня минулого року було пошкоджено 24 будинки у Саксаганському районі. Станом на сьогодні ремонтні роботи там виконано в повному обсязі. Загалом за час війни фінансову допомогу від міста отримали понад 12 тисяч криворізьких родин на суму більше 447 мільйонів гривень, додав Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Мультикам. Найбільший військ Торг у Кривому Розі. Ми знаємо, як правильно екіпірувати захисника, бо за роки війни допомогли сотням родин. Нам довіряють. І це наша відповідальність. Пропонуємо тільки якісні бренди. МТАК, Хеліконтекс, Лова та багато інших. Мультикам на Героїв АТО 17, перехрестя горисполкому та парку.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
2: Ковток. Запити хочеться слова твої.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. До України з тимчасово окупованих територій та Росії повернулися 10 юнаків і дівчат віком від 18 до 19 років, повідомляє «Укрінформ». Молоді люди, які тривалий час перебували в окупації, обрали продовжувати навчання, будувати професійне майбутнє та жити у вільному українському суспільстві. Серед тих, хто повернувся, є юнак, який залишався на захопленій території з родиною від початку окупації, але згодом вирішив переїхати на підконтрольну Україні територію. Наголошується, що окупація обмежує доступ до освіти, розвитку та свободи вибору. Тому кожне повернення українців має важливе гуманітарне значення. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження російського прикордонного сторожового корабля в тимчасово окупованому Криму. За даними військових, удару завдали в ніч на 4 червня по судну типу «Світляк», яке використовувалося для охорони морських об'єктів та виконання завдань протиповітряної оборони. Також українські оператори безпілотників уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс, радіонавігаційну систему, локомотиви та низку інших військових і логістичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей були енергетична інфраструктура, паливні резервуари та елементи транспортного забезпечення російських сил. У силах безпілотних систем зазначають, що такі удари спрямовані на послаблення військової логістики та бойових можливостей противника. Поліція та патрульна поліція попереджають про шахрайські повідомлення щодо штрафів ПДР. Зловмисники розсилають фальшиві СМС або повідомлення з підозрілими посиланнями, пропонуючи нібито швидку сплату штрафів. Перевіряти наявність штрафів рекомендують виключно через офіційні державні сервіси, зокрема застосунок «Дія», електронний кабінет водія або відповідні державні портали, не переходячи за сторонніми посиланнями та перевіряти інформацію лише з офіційних джерел держави. У поліції наголошують, що патрулі не надсилають СМС-повідомлень про штрафи. А у разі несплати протягом 10 діб інформація надходить паперовим листом. У разі підозри на шахрайство громадянам радять звертатися до кіберполіції. Початку роботи українського морського коридору у 2023 році через нього перевезено близько 200 мільйонів тонн вантажів, зокрема понад 118 мільйонів тонн зернових, повідомляє «Інтерфакс Україна». З початку 2026 року морські порти України забезпечили перевезення майже 35 мільйонів тонн вантажів, а українська продукція була доставлена до понад півсотні країн світу. Зазначається, що попри регулярні атаки на портову та логістичну інфраструктуру, морський коридор продовжує функціонувати та залишається ключовим елементом експорту, підтримки економіки та глобальної продовольчої безпеки. В центрі Кривого Рогу відкрили новий офіс громадської організації, що об'єднує родини загиблих захисників і захисниць. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначає, в місті працює дуже велика програма підтримки захисників та захисниць, ветеранів та їх сімей. Це 10 напрямів, більше 70 заходів – від реабілітації, матеріальної допомоги до допомоги у відкритті бізнесу, занять спортом, відпочинку дітей та багато іншого. І одним із таких напрямів є підтримка громадських організацій, які саме займаються ветеранами і їх родинами. Одна з таких громадських організацій – об'єднання солдатських матерів та родин захисників-захисниць Криворіжжя – виникла ще під час АТО і об'єднала більше 300 родин наших загиблих героїв, зазначив Олександр Вілкул.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі 5 червня ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, та ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще у 24 будинках допомогли людям відновити дахи після прильотів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, внаслідок ракетних і дронових ударів з початку війни в місті пошкоджено 3402 будинки. Після кожного прильоту розгортаються штаби допомоги. Люди отримують будівельні матеріали та можуть оформити матеріальну допомогу. Вже відновлено 1662 багатоквартирні будинки, відремонтовано 980 покрівель та замінено вікна у 1029 будинках. Лише після атаки 17 грудня минулого року було пошкоджено 24 будинки у Саксаганському районі. Станом на сьогодні ремонтні роботи там виконано в повному обсязі. Загалом за час війни фінансову допомогу від міста отримали понад 12 тисяч криворізьких родин на суму більше 447 мільйонів гривень, додав Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. України з тимчасово окупованих територій та Росії повернулися 10 юнаків і дівчат віком від 18 до 19 років, повідомляє «Укрінформ». Молоді люди, які тривалий час перебували в окупації, обрали продовжувати навчання, будувати професійне майбутнє та жити у вільному українському суспільстві. Серед тих, хто повернувся, є юнак, який залишався на захопленій території з родиною від початку окупації, але згодом вирішив переїхати на підконтрольну Україні територію. Наголошується, що окупація обмежує доступ до освіти, розвитку та свободи вибору. Тому кожне повернення українців має важливе гуманітарне значення. Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження російського прикордонного сторожового корабля в тимчасово окупованому Криму. За даними військових, удару завдали в ніч на 4 червня по судну типу «Світляк», яке використовувалося для охорони морських об'єктів та виконання завдань протиповітряної оборони. Також українські оператори безпілотників уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс, радіонавігаційну систему, локомотиви та низку інших військових і логістичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей були енергетична інфраструктура, паливні резервуари та елементи транспортного забезпечення російських сил. У силах безпілотних систем зазначають, що такі удари спрямовані на послаблення військової логістики та бойових можливостей противника. Поліція та патрульна поліція попереджають про шахрайські повідомлення щодо штрафів ПДР. Зловмисники розсилають фальшиві СМС або повідомлення з підозрілими посиланнями, пропонуючи нібито швидку сплату штрафів. Перевіряти наявність штрафів рекомендують виключно через офіційні державні сервіси, зокрема застосунок «Дія», електронний кабінет водія або відповідні державні портали, не переходячи за сторонніми посиланнями та перевіряти інформацію лише з офіційних джерел держави. У поліції наголошують, що патрулі не надсилають СМС-повідомлень про штрафи. А у разі несплати протягом 10 діб інформація надходить паперовим листом. У разі підозри на шахрайство громадянам радять звертатися до кіберполіції. Початку роботи українського морського коридору у 2023 році через нього перевезено близько 200 мільйонів тонн вантажів, зокрема понад 118 мільйонів тонн зернових, повідомляє «Інтерфакс Україна». З початку 2026 року морські порти України забезпечили перевезення майже 35 мільйонів тонн вантажів, а українська продукція була доставлена до понад півсотні країн світу. Зазначається, що попри регулярні атаки на портову та логістичну інфраструктуру, морський коридор продовжує функціонувати та залишається ключовим елементом експорту, підтримки економіки та глобальної продовольчої безпеки. В центрі Кривого Рогу відкрили новий офіс громадської організації, що об'єднує родини загиблих захисників і захисниць. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначає, в місті працює дуже велика програма підтримки захисників та захисниць, ветеранів та їх сімей. Це 10 напрямів, більше 70 заходів – від реабілітації, матеріальної допомоги до допомоги у відкритті бізнесу, занять спортом, відпочинку дітей та багато іншого. І одним із таких напрямів є підтримка громадських організацій, які саме займаються ветеранами і їх родинами. Одна з таких громадських організацій – об'єднання солдатських матерів та родин захисників-захисниць Криворіжжя – виникла ще під час АТО і об'єднала більше 300 родин наших загиблих героїв, зазначив Олександр Вілкул.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду.
4: прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
5: Докторов – наш найкращий лікар.
4: Реклама.
2: У Кривому Розі 5 червня ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, та ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний – до 2 метрів за секунду.
4: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
6: Експрес-доставка якісної води Геліос. Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
7: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
8: Мультикам. Найбільший військторг у Кривому Розі відтепер і на ювілейній. Екіпіруємо захисників, поліцію та ДСНС топовим українським військовим брендом «МТАК». Захисна амуніція, спорядження та аксесуари. Також у одяг на кожен день. Новий мультикам на ювілейній. Проспект 200-річчя Кривого Рогу, 5. Відразу за зупинкою.
4: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
0: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. В ефірі «Питання дня» та я, її ведуча, Ірина Батуріна. Весна вже певно настукає в наші двері. А це означає, настав час поговорити про сад, про новий сезон, нове життя і нові можливості створити красу навколо себе. Сьогодні говоримо про початок садового сезону, актуальний догляд та головні тенденції сучасного саду. У студії ландшафтна дизайнерка Світлана Амірханян. Вітаю тебе у студії.
9: Добрий день. Дуже рада вас бачити.
4: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Весна в саду не чекає, тому почнемо з головного. Багато хто не знає, за що боратися насамперед. З чого варто почати роботи в саду?
9: Дивись, так як у нас сезон вже в повному розпалі, звісно, ми розпочинаємо сезон десь в березні, а то й на кінці лютого. Це доглядові роботи, ми все чистимо, обрізаємо, підживлюємо, робимо хімобробки. І вже в квітні-травні ми спостерігаємо за красою нашого саду.
0: Коли є такий план, то тоді легше все простіше організувати. Так. Які перші кроки допоможуть привести ділянку до ладу після зими?
9: Це доглядові роботи, це обрізка, чистка чагарників, багаторічників, злакових, хвойних рослин, обрізка плодового саду, але краще її робити все ж таки взимку. Але якщо ви не встигли, то можна і робити на початку березня до розпускання бруньки. Обов'язково це хімобробки і внесення добрив.
0: Після загального прибирання важливо оцінити стан території. Що насамперед потрібно оглянути після холодного періоду?
9: Обов'язково звертаємо увагу на всі рослини. Хто як перезимував, хто як виходить з зими. Ну і саме акцент – це на шкідників та хвороби.
0: А є рослини, які навесні потребують особливої уваги?
9: Всі рослини потребують.
0: А які саме зараз потребують уваги?
9: Також потребують вже всі рослини, тому що плодові дерева починають квітувати, це треба робити обов'язково хімобробки. Хвойні рослини вже пішли інтенсивно в рост, також хімобробки підживлення. Газончик однозначно вже пішов в рост, також чистимо і підживлюємо. Все починає вже, активний рух.
0: Одне з найчастіших весняних питань – обрізка. Коли можна проводити обрізку, а коли вже запізно?
9: Якщо обрізка стосується саме плодових дерев, то краще все ж таки робити обрізку в зимній період. Якщо не встигли зробити, скажімо так, зимою, то до розпускання бруньки, тобто початок, перша декада березня місяця – це максимально. Є ще літня обрізка, але вона трошечки має інший характер і більш спрямована на збільшення саме плодів.
0: Після цього логічно перейти до живлення рослин. Чи потрібне підживлення на старті сезону і з чого краще почати?
9: Ну, починаємо все ж таки з чистки. Ми все чистимо, облізаємо, вигрібаємо, продивлюємось повністю всі рослини, дивимося, де хто як перезимував. Якщо є якісь хвороби, ми це собі одразу помічаємо. І обов'язково робимо всі хімобробки. Навіть якщо нам здається, що наш садочок повністю здоровий, все добре, все одно на початку весни ми робимо профілактичні хімобробки.
10: Але жодне добре воно не спрацює без хорошого ґрунту. От якщо це новий сад, як правильно підготувати ґрунт до активного росту рослин?
9: Якщо ми кажемо за нову ділянку, от ми заходимо як ландшафтники повністю на голий проєкт, обов'язково береться аналіз ґрунту, склад ґрунту, і від цього вже по тим результатам, які ми отримуємо з лабораторій, ми вже робимо ті чи інші маніпуляції.
10: А які роботи і коли дадуть найкращий результат на весь сезон?
9: Звісно, це початок весни і середина весни. Саме от березень, квітень місяць, якщо дуже добре попрацювати, все вчасно зробити, весь сезон у вас буде в кайфі.
4: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Говоримо про сад 2026 року. Сад тепер вже не просто город, це стиль життя і простір для відпочинку. Сучасні сади дуже змінилися. Яким сьогодні є модний сад у 2026 році? Що зараз у тренді?
9: В тренді зараз у нас легкість, воздушність, повітряність, так? Не перетяжувати територію. Це можна зробити завдяки якимось акцентним рослинам, злаковим, багаторічним рослинам.
10: А чому люди все частіше хочуть красивий простір для відпочинку, а не лише врожай?
9: Ти знаєш, мені здається, що, по-перше, це дуже сильно пов'язано з тією ситуацією, що відбувається в нас в країні і в світі в цілому. Природа – це є частина людської душі, людського життя, і людина без природи просто не може. І коли людині треба, знаєш, як от перезавантажитись, трошки відпочити, куди ми їдемо всі? Ми їдемо на природу. Саме такий же ефект зцілення, надихання, наповнення має ваш сад.
10: А разом із підходом змінюється і вибір рослин, так? Які рослини

0: Наскільки популярним стали декоративні трави, лаванда та хвойні композиції?
1: Дуже популярні, і це перш за все зумовлено тим, що в нас змінюється клімат, в нас підвищується температура, і деякі рослини, які ми висаджували, наприклад, навіть років там 10-15 тому, вони вже не так добре себе почувають, як звичайні ці рослини, які більше підходять до нашого степового клімату і високої температури влітку.
0: Я так розумію, що тренди стосуються не лише клумб. Чи залишається мода на вертикальне озеленення, кашпо та міні-сади?
1: Я тобі більше скажу, це набирає ще більше і більше оберт, тому що це круто, це дійсно гарно виглядає, перспективно. В мене є якісь проєкти, які ми вже реалізували в нашому місті. І також відвідувала навчання в Києві і в Львові, і я бачу, що це дійсно набирає тенденцію в нашій країні.
0: Окрема тема – це кольори та форми. Які кольори, форми та стилі саду зараз у тренді в 2026 році?
1: Природні форми, нівакі, тапіарна стрижка – да, але це більше все ж таки на даний момент залишаються західні регіони України. В нас це також заходить, але ще не так масово.
0: Як зробити свій сад сучасним і красивим без великих витрат?
1: Ну, по-перше, звернутися за допомогою до фахівця. По-друге, так само звернутися до фахівців.
0: Зараз невеличка рубрика «Сад за 60 секунд». Назви, будь ласка, три рослини, які зараз найкраще підійдуть для красивого і невибаглого саду.
1: Магнолія, гортензія, злакові трави.
0: На які три садові інструменти зараз варто звернути особливу увагу, щоб сезон пройшов легко і без зайвих труднощів?
1: Правильно і чітко підготувати весь садовий інструмент. Тобто все наточити, все почистити, все відремонтувати.
0: Яку одну помилку найчастіше роблять люди у саду саме зараз?
1: Дивляться багато інтернета і, не порадившись з фахівцем, експериментують на своїх рослинах.
0: А що сьогодні можна зробити за 10 хвилин, щоб сад став помітно кращим?
1: Заварити собі каву і просто відпочити в своєму саду.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Весна – це не лише робота, це ще й настрій. І сьогодні ми говоримо про це разом із вами на хвилях радіо «Кривбас» і в ефірі телеканалу «Перший міський». Весна – час, коли рослини прокидаються, а разом із ним і перші проблеми. Які добрива сьогодні найкраще використовувати навесні для гарного старту саду?
1: Якщо ми балакаємо про багаторічні рослини, то там практично не треба нічого підживлювати. Якщо це в нас троянди, хвойні рослини, то краще вносити пролонговані добрива, вони гарно працюють.
0: Але добрива варто додавати тоді, коли воно справді потрібне. Як зрозуміти, яких поживних речовин не вистачає рослинам?
1: Рослина сама вам все підкаже або покаже своїм зовнішнім виглядом. А краще все ж таки є така функція, можна здати аналіз в лабораторію, де вам видадуть повний опис стану вашої рослини.
0: Багато хто вагається між різними підходами. Чи можна обійтися органічними добривами, чи без мінеральних не завжди вдається?
1: На жаль, так як в нас постійно змінюється клімат, то без хімії, чисто на добривах, на біопрепаратах, на жаль, зараз ні.
0: Іноді проблема не у засобах, а у помилках. Яких помилок із добривами найчастіше пропускаються власники садів?
1: Недотримання дозировки, неправильне внесення і несвоєчасне внесення.
0: Разом із рослинами прокидаються і небажані гості, які шкідники прокидаються у квітні і також у травні.
1: Дивись, вже повним ходом попрокидалися всі наші і товариші, і не товариші. Хрущі вже є, в Київській області вже попрокидались кроти. Дуже багато шкідників комах вже попрокидались. Ну, в принципі, вже сезон як в нас, так і в них.
0: А як вчасно помітити перші ознаки ураження рослин?
1: Постійно гуляти в своєму саду, постійно переглядати, оглядати всі свої рослини.
0: Які безпечні способи боротьби із шкідниками сьогодні найефективніші?
1: Хімобробка.
0: Є ще один фактор, про який часто забувають. Яку роль відіграє правильне освітлення у розвитку рослин?
1: Я б сказала, навіть не освітлення відіграє роль, а відіграє роль правильно підібрані рослини під ту чи іншу зону вашої ділянки. Так, як є сонцелюбиві рослини, є тіньові рослини, і саме від правильного підбору і їх розташування на вашій ділянці буде залежати і майбутнє здоров'я.

0: здоров'я вашого саду.
1: А тепер стратегічне питання. Наскільки важливо планувати сад наперед, а не діяти хаотично?
2: Ну, якщо ви не хочете перероблювати по 10 раз, то краще зробити один раз проєкт і по ньому вже все реалізувати.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Переходимо до питань наших слухачів і підписників. Чи можна відкривати троянди після зими у квітні?
2: Краще це зробити вже в березні, але треба дивитися по погоді. Якщо немає морозів, немає приморозків, то так можна.
1: Ще одна дуже популярна тема. Чому пожовтів газон і як його врятувати?
2: Пожовтілий газон навесні – це норма, тому що після зими якийсь відсоток травостою відходить. Завдяки скарифікації, аерації, вичісуванню це все прибирається і ваш газончик повністю відновлюється.
1: Тепер про фруктові дерева. Коли краще підживлювати плодові дерева?
2: На початку весни.
1: Часто запитують і про хвойні. Як допомогти хвойним рослинам після морозів?
2: Полив. Огляд на хвороби та шкідників, обов'язково це хімобробка. На початку весни, в квітні вже можна робити другу хімобробку і підживлення добривами.
1: Не менш актуальне питання – земля. Чи потрібно перекопувати землю щороку?
2: Навіщо?
1: Ну, традиція.
2: Я думаю, що це просто традиція.
1: А якщо хочеться оновлення ділянки, коли можна висаджувати нові декоративні кущі?
2: Якщо це контейнерна рослина, тобто вирощена в горщику або придбана в горщику, то ви можете висаджувати в будь-який час. Якщо це відкрита коренева система, то це тільки початок весни або наприкінці, друга половина осені. В комі рослина також можна, в принципі, висаджувати круглий рік.
1: І питання профілактики теж важливе. Чи варто оприскувати сад ранньою весною?
2: Обов'язково.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Кожен сад має свою історію, а кожна весна – новий шанс зробити його ще красивішим. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь програму «Питання дня» на першому міському. Тепер поговоримо про перспективу. Що є найскладнішим у створенні гарного саду надовго?
2: Напевно, що чітко зрозуміти та відчути замовника – та відчути саме енергетику тієї сім'ї, для якої створюється цей сад.
1: А скільки часу потрібно, щоб молодий сад справді сформувався?
2: Якщо ми балакаємо про сад з невеликих рослин, то це може зайняти в середньому 5-7 років. Якщо ж це вже висаджені були спочатку крупномірні рослини, то достатньо буде 2-3 роки.
1: Окрема тема – кліматичні зміни. Які рослини сьогодні найкраще витримують спеку, нестачу вологи та зміну клімату?
2: Посухостійкі рослини – це злакові, багаторічники. Всі ті рослини, які добре почувають себе на сонці. Злакові чудово в нас ростуть. І знов-таки переходимо більш від хвойних до листяних дерев, до листяних чагарників.
1: І як зробити сад красивим упродовж усього року?
2: Вчасно його доглядати, чистити, косити, робити хімобробки.
1: І тоді ваш сад буде красивим від весни до пізньої осені. Особливо, якщо часу небагато. Просто потрібно завжди спостерігати, милуватися.
2: І є ще така порада, що якщо ви десь щось помічаєте, що ваша рослинка десь якось неправильно себе веде, або щось там вас турбує, завжди можна зробити фото, відео, фіксацію, звернутися за допомогою, за консультацію до фахівців. Просто вчасно звертати на це увагу. Все.
1: А які рішення сьогодні будуть найбільш вдалими для тих, хто хоче сад без постійного складного догляду?
2: Звернутися до фахівців і просто делегувати ті обов'язки саме на них.
1: А що ти порадиш людям, які хочуть почати змінювати свій сад вже цієї весни?
2: Починайте, тому що сезон в розпалі.
1: І коротко про те, чого краще уникнути. Яку одну головну помилку навесні ти порадила уникати всім власникам садів?
2: Не скуповувати масово всі рослини. Краще робити це поступово для того, щоб правильно і умісно це все розмістити на своїй ділянці.
1: Весна – це завжди початок, і сад нагадує нам просту істину. Великий результат починається з малого кроку. З поливу, з нової квітки, з 10 хвилин уваги. Не обов'язково зробити все одразу, достатньо почати. Бо доглядаючи сад, ми часто відновлюємо і себе. Дякуємо, Світлана, за теплу і корисну розмову, за практичні поради. З вами була програма «Питання дня» та я, Ірина Батуріна. Нехай у вашому житті буде більше зелені, краси, спокою і добрих результатів. До нових зустрічей у нових випусках.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривоморозі ще у 24 будинках допомогли людям відновити дахи після прильотів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, внаслідок ракетних і дронових ударів з початку війни в місті пошкоджено 3402 будинки. Після кожного прильоту розгортаються штаби допомоги. Люди отримують будівельні матеріали та можуть оформити матеріальну допомогу. Вже відновлено 1662 багатоквартирні будинки, відремонтовано 980 покрівель та замінено вікна у 1029 будинках. Лише після атаки 17 грудня минулого року було пошкоджено 24 будинки у Саксаганському районі. Станом на сьогодні ремонтні роботи там виконано в повному обсязі. Загалом за час війни фінансову допомогу від міста отримали понад 12 тисяч криворізьких родин на суму більше 447 мільйонів гривень, додав Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо Кривбас.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 жовтня по 31 липня.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: 4 червня – день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про уточнені результати удару по об'єктах нафтової та оборонної інфраструктури на території Російської Федерації. За даними військового командування, у районі нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі знищено один резервуар, ще шість отримали пошкодження. Також було уражено дві технічні естакади. Крім того, зафіксовано займання складського приміщення на підприємстві, яке спеціалізується на виробництві компонентів високоточної зброї в іншому регіоні країни. У Генеральному штабі зазначають, що удари були спрямовані на знищення виробничих і логістичних спроможностей противника. Українські морські порти отримали нову партію спеціалізованого обладнання для ліквідації наслідків забруднення акваторій. Допомогу передала Європейська агенція з безпеки мореплавства у межах міжнародної програми підтримки портової інфраструктури, повідомляє «Укрінформ». До складу обладнання входять бонові загородження, мобільні плавучі ємності та насоси для збору і перекачування забруднених матеріалів. Техніка вже доставлена до одного з чорноморських портів і може оперативно використовуватися в інших портових об'єктах у разі надзвичайних ситуацій. Отримане оснащення має посилити здатність України швидко реагувати на наслідки можливих пошкоджень портової інфраструктури та мінімізувати екологічні ризики для акваторії. Кабінет міністрів України продовжив до кінця 2026 року дію додаткової фінансової підтримки медичних закладів, які працюють на територіях активних бойових дій. Рішення дозволяє забезпечити безперервне фінансування оплати праці та надбавок медичним працівникам, що надають допомогу у прифронтових громадах. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Йдеться про державні та комунальні заклади, які виконують спеціалізовану медичну допомогу в умовах підвищених ризиків. У межах програми медичних гарантій для них збережено окремий пакет підтримки, спрямований на утримання кадрового потенціалу. Медичні працівники таких закладів щомісяця отримують додаткові виплати – 12 тисяч гривень для лікарів та 9 тисяч гривень для середнього і молодшого персоналу. Також уряд уточнив правила фінансування. Щоб уникнути скорочення виплат під час реорганізації установ і забезпечити стабільну роботу системи охорони здоров'я. В Україні планують запровадити щорічні всеукраїнські змагання осередків навчального предмета «Захист України», які проходитимуть у кілька етапів – від рівня закладів освіти до фінального національного рівня, повідомляє «Інтерфакс Україна». У межах програми школярі та старшокласники зможуть демонструвати практичні навички з домедичної підготовки, тактичних дій, орієнтування на місцевості, роботи з симуляційними системами та використання технологічних засобів навчання. Зазначається, що участь у змаганнях буде добровільною. А сам проєкт уже пройшов пілотне випробування та готується до масштабування по всій країні. Влітку працюватимуть 215 безкоштовних пришкільних таборів, які охоплять близько 10 тисяч дітей. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма літнього дозвілля діятиме з 1 червня до 23 серпня у 6 змін тривалістю по 2 тижні. Табори працюють на базі закладів освіти, які мають укриття. Для дітей підготували спортивні, творчі, екологічні та освітні активності, зокрема квести та майстерні. Також передбачено заняття з іноземних мов і фінансової грамотності. Окремо наголошується, що попит на такі формати відпочинку щороку зростає, а кількість майданчиків суттєво збільшилася порівняно з попередніми роками. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 5 червня ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, та ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама в Instagram Докторов.UA.

0: Реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще у 24 будинках допомогли людям відновити дахи після прильотів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, внаслідок ракетних і дронових ударів з початку війни в місті пошкоджено 3402 будинки. Після кожного прильоту розгортаються штаби допомоги. Люди отримують будівельні матеріали та можуть оформити матеріальну допомогу. Вже відновлено 1662 багатоквартирні будинки. Відремонтовано 980 покрівель та замінено вікна у 1029 будинках. Лише після атаки 17 грудня минулого року було пошкоджено 24 будинки у Саксаганському районі. Станом на сьогодні ремонтні роботи там виконано в повному обсязі. Загалом за час війни фінансову допомогу від міста отримали понад 12 тисяч криворізьких родин на суму більше 447 мільйонів гривень, додав Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: 4 червня – день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. У травні в Україні в межах державної програми гуманітарного розмінування очищено понад 605 гектарів сільськогосподарських земель. Оператори протимінної діяльності завершили 5 проєктів, отримавши за виконані роботи понад 38 мільйонів гривень, повідомляють у Міністерстві економіки. Наразі розмінування триває на 27 агроділянках загальною площею близько 9 тисяч гектарів. Загалом уже виконано 98 договорів, що дозволило повернути до використання понад 16 тисяч гектарів земель. Протягом травня Центр гуманітарного розмінування також оголосив 37 аукціонів на очищення понад 6,5 тисяч гектарів угідь із очікуваною вартістю робіт понад 760 мільйонів гривень. Крім того, Україна продовжує розширювати міжнародну співпрацю у сфері розмінування, зокрема з Японією та Організацією Північно-Атлантичного договору для впровадження сучасних технологій і реалізації спільних проєктів. Європейський інвестиційний банк розглядає можливість виділення Україні близько 120 мільйонів євро на модернізацію пунктів пропуску трансєвропейської транспортної мережі. Кошти можуть спрямувати на оновлення прикордонної інфраструктури, що забезпечує сполучення України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, повідомляє «Укрінформ». Проєкт передбачає модернізацію терміналів, будівель, під'їзних шляхів, а також закупівлю сучасного обладнання та програмного забезпечення для митного контролю. Загальна вартість ініціативи оцінюється у 152 мільйони євро. Очікується, що реалізація проєкту допоможе збільшити пропускну спроможність кордону, покращити логістику та зміцнити транспортні зв'язки України з європейськими партнерами. Наразі проєкт проходить етап оцінювання та підтримується Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility. Парламент Литви одноголосно ратифікував Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Рішення спрямоване на запуск міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих внаслідок агресії проти України, повідомляє «Укрінформ». Комісія стане незалежним міжнародним органом у системі Ради Європи та розглядатиме заяви про втрати, шкоду та збитки, визначаючи розмір компенсації у кожному окремому випадку. Вона є складовою ширшого компенсаційного механізму, що також включає реєстр збитків і майбутнє компенсаційний фонд. Литва приєдналася до держав, які вже підтримали документ, підкресливши міжнародну солідарність та необхідність притягнення до відповідальності за завдані руйнування. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосило про запуск першого етапу цифрової екосистеми ринку праці «Обрій», який заплановано на наступний тиждень. Система має об'єднати ключових учасників ринку праці в єдину аналітичну платформу. Нова цифрова інфраструктура дозволить збирати та обробляти дані про попит і пропозиції робочої сили, визначати дефіцит і надлишок кадрів у різних галузях, а також прогнозувати потреби у кваліфікаціях на середню та довгострокову перспективу. У межах подальшого розвитку передбачено інтеграцію з державними цифровими сервісами, автоматичне підбирання вакансій за навичками та досвідом, а також розширення можливостей для перекваліфікації громадян і підтримки зайнятості. У Кривому Розі з нового навчального року розпочне роботу Донецький національний медичний університет – один із провідних медичних закладів вищої освіти України. Університет, який був змушений залишити Донецьк у 2014 році та відтоді працював у кількох містах, остаточно релокувався до Кривого Рогу. Перші студенти розпочнуть навчання вже з 1 вересня. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це була давня мрія, щоб майбутні лікарі могли навчатися саме у Кривому Розі. А після завершення навчання навчання залишалися працювати у рідному місті. Саме тому ми доклали багато зусиль, щоб Донецький національний медичний університет обрав для своєї роботи саме Кривий Ріг. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі 5 червня ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ. Та ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама в Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама.
2: Cut from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 24 червня – день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. До України з тимчасово окупованих територій та Росії повернулися 10 юнаків і дівчат віком від 18 до 19 років, повідомляє «Укрінформ». Молоді люди, які тривалий час перебували в окупації, обрали продовжувати навчання, будувати професійне майбутнє та жити у вільному українському суспільстві. Серед тих, хто повернувся, є юнак, який залишався на захопленій території з родиною від початку окупації, але згодом вирішив переїхати на підконтрольну Україні територію. Наголошується, що окупація обмежує доступ до освіти, розвитку та свободи вибору. Тому кожне повернення українців має важливе гуманітарне значення. Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження російського прикордонного сторожового корабля в тимчасово окупованому Криму. За даними військових, удару завдали в ніч на 4 червня по судну типу «Світляк», яке використовувалося для охорони морських об'єктів та виконання завдань протиповітряної оборони. Також українські оператори безпілотників уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс, радіонавігаційну систему, локомотиви та низку інших військових і логістичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей були енергетична інфраструктура, паливні резервуари та елементи транспортного забезпечення російських сил. У силах безпілотних систем зазначають, що такі удари спрямовані на послаблення військової логістики та бойових можливостей противника. Поліція та патрульна поліція попереджають про шахрайські повідомлення щодо штрафів ПДР. Зловмисники розсилають фальшиві СМС або повідомлення з підозрілими посиланнями, пропонуючи нібито швидку сплату штрафів. Перевіряти наявність штрафів рекомендують виключно через офіційні державні сервіси, зокрема застосунок «Дія», електронний кабінет водія або відповідні державні портали, не переходячи за сторонніми посиланнями та перевіряти інформацію лише з офіційних джерел держави. У поліції наголошують, що патрулі не надсилають СМС-повідомлень про штрафи. А у разі несплати протягом 10 діб інформація надходить паперовим листом. У разі підозри на шахрайство громадянам радять звертатися до кіберполіції. Початку роботи українського морського коридору у 2023 році через нього перевезено близько 200 мільйонів тонн вантажів, зокрема понад 118 мільйонів тонн зернових, повідомляє «Інтерфакс Україна». З початку 2026 року морські порти України забезпечили перевезення майже 35 мільйонів тонн вантажів, а українська продукція була доставлена до понад півсотні країн світу. Зазначається, що попри регулярні атаки на портову та логістичну інфраструктуру, морський коридор продовжує функціонувати та залишається ключовим елементом експорту, підтримки економіки та глобальної продовольчої безпеки. В центрі Кривого Рогу відкрили новий офіс громадської організації, що об'єднує родини загиблих захисників і захисниць. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначає, в місті працює дуже велика програма підтримки захисників та захисниць, ветеранів та їх сімей. Це 10 напрямів, більше 70 заходів – від реабілітації, матеріальної допомоги до допомоги у відкритті бізнесу, занять спортом, відпочинку дітей та багато іншого. І одним із таких напрямів є підтримка громадських організацій, які саме займаються ветеранами і їх родинами. Одна з таких громадських організацій – об'єднання солдатських матерів та родин захисників-захисниць Криворіжжя – виникла ще під час АТО і об'єднала більше 300 родин наших загиблих героїв, зазначив Олександр Вілкул.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі 5 червня ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, та ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще у 24 будинках допомогли людям відновити дахи після прильотів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, внаслідок ракетних і дронових ударів з початку війни в місті пошкоджено 3402 будинки. Після кожного прильоту розгортаються штаби допомоги. Люди отримують будівельні матеріали та можуть оформити матеріальну допомогу. Вже відновлено 1662 багатоквартирні будинки. Відремонтовано 980 покрівель та замінено вікна у 1029 будинках. Лише після атаки 17 грудня минулого року було пошкоджено 24 будинки у Саксаганському районі. Станом на сьогодні ремонтні роботи там виконано в повному обсязі. Загалом за час війни фінансову допомогу від міста отримали понад 12 тисяч криворізьких родин на суму більше 447 мільйонів гривень, додав Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму мовлення внесено зміни.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про уточнені результати удару по об'єктах нафтової та оборонної інфраструктури на території Російської Федерації. За даними військового командування, у районі нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі знищено один резервуар, ще шість отримали пошкодження. Також було уражено дві технічні естакади. Крім того, зафіксовано займання складського приміщення на підприємстві, яке спеціалізується на виробництві компонентів високоточної зброї в іншому регіоні країни. У Генеральному штабі зазначають, що удари були спрямовані на знищення виробничих і логістичних спроможностей противника. Українські морські порти отримали нову партію спеціалізованого обладнання для ліквідації наслідків забруднення акваторій. Допомогу передала Європейська агенція з безпеки мореплавства у межах міжнародної програми підтримки портової інфраструктури, повідомляє «Укрінформ». До складу обладнання входять бонові загородження, мобільні плавучі ємності та насоси для збору і перекачування забруднених матеріалів. Техніка вже доставлена до одного з чорноморських портів і може оперативно використовуватися в інших портових об'єктах у разі надзвичайних ситуацій. Отримане оснащення має посилити здатність України швидко реагувати на наслідки можливих пошкоджень портової інфраструктури та мінімізувати екологічні ризики для акваторії. Кабінет міністрів України продовжив до кінця 2026 року дію додаткової фінансової підтримки медичних закладів, які працюють на територіях активних бойових дій. Рішення дозволяє забезпечити безперервне фінансування оплати праці та надбавок медичним працівникам, що надають допомогу у прифронтових громадах. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Йдеться про державні та комунальні заклади, які виконують спеціалізовану медичну допомогу в умовах підвищених ризиків. У межах програми медичних гарантій для них збережено окремий пакет підтримки, спрямований на утримання кадрового потенціалу. Медичні працівники таких закладів щомісяця отримують додаткові виплати – 12 тисяч гривень для лікарів та 9 тисяч гривень для середнього і молодшого персоналу. Також уряд уточнив правила фінансування. Щоб уникнути скорочення виплат під час реорганізації установ і забезпечити стабільну роботу системи охорони здоров'я. В Україні планують запровадити щорічні всеукраїнські змагання осередків навчального предмета «Захист України», які проходитимуть у кілька етапів – від рівня закладів освіти до фінального національного рівня, повідомляє «Інтерфакс Україна». У межах програми школярі та старшокласники зможуть демонструвати практичні навички з домедичної підготовки, тактичних дій, орієнтування на місцевості, роботи з симуляційними системами та використання технологічних засобів навчання. Зазначається, що участь у змаганнях буде добровільною. А сам проєкт уже пройшов пілотне випробування та готується до масштабування по всій країні. Влітку працюватимуть 215 безкоштовних пришкільних таборів, які охоплять близько 10 тисяч дітей. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма літнього дозвілля діятиме з 1 червня до 23 серпня у 6 змін тривалістю по 2 тижні. Табори працюють на базі закладів освіти, які мають укриття. Для дітей підготували спортивні, творчі, екологічні та освітні активності, зокрема квести та майстерні. Також передбачено заняття з іноземних мов і фінансової грамотності. Окремо наголошується, що попит на такі формати відпочинку щороку зростає, а кількість майданчиків суттєво збільшилася порівняно з попередніми роками. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 5 червня ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, та ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю, ви на хвилі Радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах – жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок, які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
5: Доброго дня.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
5: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
4: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
5: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
4: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
5: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
4: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
5: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок, і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні прифронтові території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена, тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
4: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок?
5: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційно. Формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де. Да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що, якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
4: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
5: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
4: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
5: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах, так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів, так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки, дальнобійники.
4: А які професії навпаки поступово зникають?
5: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
4: Так, світ не стоїть на місці.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
5: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички,

0: Ног зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
1: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульсі, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
0: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
1: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
0: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть 3 професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
1: Системосвіта, оператор ЗІТ-систем, ІТ-асистенти, також і зелена економіка.
0: Назвіть також 2 професії, які поступово втрачають актуальність.
1: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
1: Ну, тут складно сказати в цілому, якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
0: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
1: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більш представлені, да, в тих сферах, які традиційно зменшують оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
0: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
1: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання, це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою, і тим більше, що рівність в професійному зростанні – це не рівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальність відповідальності, розподілу власного дня.

0: власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
0: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
0: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
0: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практично, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
0: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя. Тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи. Людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
0: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM-освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
0: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
0: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
0: Кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері – і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
0: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви утримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
0: Ну, я можу сказати, сподіваюся, де вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється, і ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професії, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
1: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
0: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
0: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
1: А які навички залишаться актуальними назавжди?
0: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
1: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
0: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
1: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
0: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
1: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Вина, ковток. Запити хочеться слова твої.

0: 4 червня – День шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. У травні в Україні в межах державної програми гуманітарного розмінування очищено понад 605 гектарів сільськогосподарських земель. Оператори протимінної діяльності завершили 5 проєктів, отримавши за виконані роботи понад 38 мільйонів гривень, повідомляють у Міністерстві економіки. Наразі розмінування триває на 27 агроділянках загальною площею близько 9 тисяч гектарів. Загалом уже виконано 98 договорів, що дозволило повернути до використання понад 16 тисяч гектарів земель. Протягом травня Центр гуманітарного розмінування також оголосив 37 аукціонів на очищення понад 6,5 тисяч гектарів угідь із очікуваною вартістю робіт понад 760 мільйонів гривень. Крім того, Україна продовжує розширювати міжнародну співпрацю у сфері розмінування, зокрема з Японією та Організацією Північно-Атлантичного договору для впровадження сучасних технологій і реалізації спільних проєктів. Європейський інвестиційний банк розглядає можливість виділення Україні близько 120 мільйонів євро на модернізацію пунктів пропуску трансєвропейської транспортної мережі. Кошти можуть спрямувати на оновлення прикордонної інфраструктури, що забезпечує сполучення України з країнами Європейського Союзу та Молдовою, повідомляє «Укрінформ». Проєкт передбачає модернізацію терміналів, будівель, під'їзних шляхів, а також закупівлю сучасного обладнання та програмного забезпечення для митного контролю. Загальна вартість ініціативи оцінюється у 152 мільйони євро. Очікується, що реалізація проєкту допоможе збільшити пропускну спроможність кордону, покращити логістику та зміцнити транспортні зв'язки України з європейськими партнерами. Наразі проєкт проходить етап оцінювання та підтримується Європейським Союзом у межах програми «Ukraine Facility». Парламент Литви одноголосно ратифікував Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Рішення спрямоване на запуск міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих внаслідок агресії проти України, повідомляє «Укрінформ». Комісія стане незалежним міжнародним органом у системі Ради Європи та розглядатиме заяви про втрати, шкоду та збитки, визначаючи розмір компенсації у кожному окремому випадку. Воно є складовою ширшого компенсаційного механізму, що також включає реєстр збитків і майбутнє компенсаційний фонд. Литва приєдналася до держав, які вже підтримали документ, підкресливши міжнародну солідарність та необхідність притягнення до відповідальності за завдані руйнування. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосило про запуск першого етапу цифрової екосистеми ринку праці «Обрій», який заплановано на наступний тиждень. Система має об'єднати ключових учасників ринку праці в єдину аналітичну платформу. Нова цифрова інфраструктура дозволить збирати та обробляти дані про попит і пропозиції робочої сили, визначати дефіцит і надлишок кадрів у різних галузях, а також прогнозувати потреби у кваліфікаціях на середню та довгострокову перспективу. У межах подальшого розвитку передбачено інтеграцію з державними цифровими сервісами, автоматичне підбирання вакансій за навичками та досвідом, а також розширення можливостей для перекваліфікації громадян і підтримки зайнятості. У Кривому Розі з нового навчального року розпочне роботу Донецький національний медичний університет – один із провідних медичних закладів вищої освіти України. Університет, який був змушений залишити Донецьк у 2014 році та відтоді працював у кількох містах, остаточно релокувався до Кривого Рогу. Перші студенти розпочнуть навчання вже з 1 вересня. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це була давня мрія, щоб майбутні лікарі могли навчатися саме у Кривому Розі. А після завершення навчання залишалися працювати у рідному місті. Саме тому ми доклали багато зусиль, щоб Донецький національний медичний університет обрав для своєї роботи саме Кривий Ріг. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі 5 червня ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ. Та ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний – до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму мовлення внесено зміни.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі «Кривий Ріг сьогодні».
2: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день є нагадуванням про найстрашнішу ціну війни – втрачені дитячі життя. Схиляємо голови в пам'ять про маленьких громадян, чиє майбутнє обірвала російська агресія. України з тимчасово окупованих територій та Росії повернулися 10 юнаків і дівчат віком від 18 до 19 років, повідомляє «Укрінформ». Молоді люди, які тривалий час перебували в окупації, обрали продовжувати навчання, будувати професійне майбутнє та жити у вільному українському суспільстві. Серед тих, хто повернувся, є юнак, який залишався на захопленій території з родиною від початку окупації, але згодом вирішив переїхати на підконтрольну Україні територію. Наголошується, що окупація обмежує доступ до освіти, розвитку та свободи вибору. Тому кожне повернення українців має важливе гуманітарне значення. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження російського прикордонного сторожового корабля в тимчасово окупованому Криму. За даними військових, удару завдали в ніч на 4 червня по судну типу «Світляк», яке використовувалося для охорони морських об'єктів та виконання завдань протиповітряної оборони. Також українські оператори безпілотників уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс, радіонавігаційну систему, локомотиви та низку інших військових і логістичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей були енергетична інфраструктура, паливні резервуари та елементи транспортного забезпечення російських сил. У силах безпілотних систем зазначають, що такі удари спрямовані на послаблення військової логістики та бойових можливостей противника. Поліція та патрульна поліція попереджають про шахрайські повідомлення щодо штрафів ПДР. Зловмисники розсилають фальшиві СМС або повідомлення з підозрілими посиланнями, пропонуючи нібито швидку сплату штрафів. Перевіряти наявність штрафів рекомендують виключно через офіційні державні сервіси, зокрема застосунок «Дія», електронний кабінет водія або відповідні державні портали, не переходячи за сторонніми посиланнями та перевіряти інформацію лише з офіційних джерел держави. У поліції наголошують, що патрулі не надсилають СМС-повідомлень про штрафи. А у разі несплати протягом 10 діб інформація надходить паперовим листом. У разі підозри на шахрайство громадянам радять звертатися до кіберполіції. Початку роботи українського морського коридору у 2023 році через нього перевезено близько 200 мільйонів тонн вантажів, зокрема понад 118 мільйонів тонн зернових, повідомляє «Інтерфакс Україна». З початку 2026 року морські порти України забезпечили перевезення майже 35 мільйонів тонн вантажів, а українська продукція була доставлена до понад півсотні країн світу. Зазначається, що попри регулярні атаки на портову та логістичну інфраструктуру, морський коридор продовжує функціонувати та залишається ключовим елементом експорту, підтримки економіки та глобальної продовольчої безпеки. В центрі Кривого Рогу відкрили новий офіс громадської організації, що об'єднує родини загиблих захисників і захисниць. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначає, в місті працює дуже велика програма підтримки захисників та захисниць, ветеранів та їх сімей. Це 10 напрямів, більше 70 заходів – від реабілітації, матеріальної допомоги до допомоги у відкритті бізнесу, занять спортом, відпочинку дітей та багато іншого. І одним із таких напрямів є підтримка громадських організацій, які саме займаються ветеранами і їх родинами. Одна з таких громадських організацій – об'єднання солдатських матерів та родин захисників-захисниць Криворіжжя – виникла ще під час АТО і об'єднала більше 300 родин наших загиблих героїв, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі 5 червня ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, та ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторів.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Think back.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи.

0: Концертну діяльність, міжнародний досвід.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Отже, починаємо.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Починаємо з бліцу. Джаз чи поп-музика?
3: Джаз.
0: Сцена чи студія?
3: Сцена.
0: Імпровізація чи чітка структура?
3: Імпровізація.
0: Великий фестиваль чи камерний концерт?
3: Великий фестиваль.
0: Ритм – це більша техніка чи відчуття?
3: Відчуття.
0: Репетиції зранку чи виступи вночі?
3: Репетиції зранку.
0: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
3: Ні, це союзник.
0: Барабанне соло чи ансамблева точність?
3: Барабанне соло.
0: Метроном чи внутрішній пульс?
3: Внутрішній пульс.
0: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
3: Імпровізація.
0: Улюблений темп. Повільний грув чи швидкий драйв?
3: Швидкий драйв.
0: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
3: На відкритому повітрі.
0: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
3: Краще джемсейшн без підготовки.
0: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
3: Виступ перед тисячами.
0: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
3: Тільки живі барабани.
0: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
3: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
0: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
3: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився, барабани. Вони сіяли. І я вирішив, буду грати на барабанах.
0: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
3: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись в коледжі, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
0: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
3: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
0: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
3: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами коледжа, його практично ніде не було.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
3: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
0: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
3: Це дуже важливо. І я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі. І коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
0: Чи змінилось ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
3: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
3: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма GrooveClix. Вона дуже допомагає драмерам займатися на ударних, відпрацьовувати різні стилі, різні рудіменси, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
0: чи

0: Чуваєте ви конкуренцію з боку електронних ринків?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І яке твоє почуття? Ти виходиш і граєш.
0: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
2: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
0: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
2: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво, і коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
0: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
2: Сучасні тенденції мене надихають більш за все, це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, бере, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
0: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
2: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть, але от в Глієра я був там дуже багато, і по 4, по 3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
0: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
2: Цей фестиваль був Jazz Ahead в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, мабуть, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти. Попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційна делегація України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн. І вони всі грали свою музику.
0: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
2: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
0: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
2: Ну, досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
2: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів. Ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
0: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
2: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це було концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, і також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
0: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
2: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
2: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
0: Наскільки важко викладати у трьох закладах?
2: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже поспілкуватись. А на вишці тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент. І вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
0: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
2: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослі і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
0: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
2: Імпровізації можна навчити. Ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольно, а квартольно, не квартольно, а септольно. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
0: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
2: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать. І потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
0: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
2: Так, у нас останні три роки, у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще 3 поступає.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роль ритму в ньому?
2: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
0: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
2: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, не особливо копіювати, слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
0: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
2: Друзі, дякую вам.
0: Друзі, слухайте більше живої музики.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: На першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
4: Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Доброго дня! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батурина. Сьогодні ми поговоримо про вакцинацію дітей та нові зміни у календарі щеплень. І в нашій студії гостя – лікар-педіатр, кандидат медичних наук, клініки докторів Чечель Вікторія. Вітаю вас у студії.
2: Вітаю.
1: Чи гарний настрій у вас сьогодні?
2: Дуже добрий.
1: Тоді почнемо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Які ключові зміни відбулися в календарі профілактичних щеплень цього року?
2: Так, дійсно, з 1 січня 2026 року будуть введені деякі зміни в календарі профілактичних щеплень. Вони не дуже такі значні, але все ж таки є. Перше, це ставка робиться на комплексні вакцини, які в своєму складі мають 5-6 компонентів – і дозволяють вакцинувати дитину, ну, так кажучи, в одному шприці, тобто однією ін'єкцією. За рахунок цього вже не буде вакцини, яка робиться в пологовому будинку від гепатиту Б. Ця вакцинація переноситься на двомісячний вік. Потім зберігається інтервал в 2 місяці, тобто буде вакцинація від кашлюку, правця, поліомієліту, дифтерії, гепатиту Б, гемофільної інфекції в одній ін'єкції в 2 місяці, в 4-6 і потім ревакцинація в 1,5 року, тобто 18 місяців. Вакцина БЦЖ тепер буде робитися в перші 24 години від народження дитини. Ну, якщо є якісь протипокази в перші 24 години, то виписки дитину з пологового будинку. Якщо будуть іще якісь протипокази, то тоді дитині можна буде зробити вже в амбулаторних умовах вакцину БЦЖ. До 8 місяців не треба робити реакцію манту перед цим. Це також трошки новеньке. І якщо більше 8 місяців дитина буде без БЦЖ-вакцини, то тоді вже робиться реакція манту. Це, що стосується оцих таких основних вакцин. Далі, переноситься з 6 років на 4 роки вакцинація від кору, краснухи і паротиту. Діти, які вже будуть народжені після 26-го року, вони обов'язково вже будуть вакцину від кору робити в 4 роки. А також ті діти, яким буде виповнятися 4 рочки в 26-му році, їх вже будуть також вакцинувати. Ті діти, яким виповнилося вже 5 років, буде виповнятися 6 років, на наступні 2 роки їм будуть проводити вакцинацію від кору, краснухи і паротиту ще за старим календарем, тому що ну, вони вже ці 4 роки перейшли. І будуть робити в 6 років перед тим, як вони будуть йти до школи. Тепер іще у нас з'явилася одна вакцина, якої не було в календарі щеплень. Це вакцина від вірусу папіломи людини. Це дуже такий гарний, значний шаг в цьому році, який буде з приводу щеплень. Чому? Тому що в нас досить велика кількість жінок, які мають вірус папіломи людини, які мають онкогенні штами і закінчується не дуже добре, тому що вони потім можуть мати онкологічні проблеми в статевій сфері. Тому це дуже гарний крок, це дуже гарна вакцина. Я закликаю всіх, хто має дівчаток 12-13 років, адже вакцина передбачає саме цей вік для вакцинації, пройти цю вакцинацію. І вакцина в своєму складі має 9 штамів від вірусу папіломи людини. Це саме онкогенні штами. Це найбільша кількість штамів, які на сьогоднішній день існує у вакцині. Вона робиться один раз, але я хочу сказати, що тут є деякий нюанс. Це згідно календаря щеплень, але сама вакцина в інструкції, стоїть в неї такий термін, що можна робити дівчаткам з 9 років. Тому, якщо батьки хочуть зробити це щеплення раніше, то вони можуть зробити його раніше з 9 років. Але це щеплення буде тоді за кошти батьків. Ну, от такі в нас нововведення.
1: А на які вакцини батькам варто звернути особливу увагу?
2: Значить, всі вакцини, які входять до календаря щеплень, вони вважаються обов'язковими. І на них, ну, завжди треба звертати увагу, тому що є у нас закон України, який каже про те, що якщо не зроблені обов'язкові вакцини, то це певні обмеження відвідування дитячих колективів. І це стосується не тільки там дитячих садочків, школи, це стосується інших дитячих колективів. Наразі в нас починають просити довідки про вакцинацію, наприклад, спортивні школи, школи мистецтв, музичні школи. Викладачі, вони розуміють, що діти між собою спілкуються, і для того, щоб запобігти от розповсюдженню там інфекцій, які вакцинокеровані, вони просять ці довідки. Тому на ті вакцини, які сказані, що вони обов'язкові, на ці треба звертати увагу, і треба вакцинувати дітей. Буває таке, що за станом здоров'я дитина може не вакцинуватися, тобто або невчасно може вакцинуватися, тобто ми відтерміновуємо цю вакцину, або вакцинуватися за індивідуальним календарем. Тобто, якщо у дитини є якесь захворювання, або якась там проблема, от, наприклад, психічного характеру, тому що зараз дуже багато дітей з сірих територій приходять вже з ПТСРами, їх вакцинувати досить складно. Є якісь обмеження з боку психологів, вони рекомендують, наприклад, відтермінувати. Тому складаємо індивідуальний календар щеплень таким дітям і вже вакцинуємо за індивідуальним календарем. Але є в нас такі вакцини, які не входять до календаря щеплень. Вони називаються, ці вакцини, рекомендовані, або ті, які батьки можуть робити за власним бажанням. Тобто бажані, але не обов'язкові. Ці вакцини робляться за кошти батьків. Це всі вакцини робляться за кошти батьків, які рекомендовані. Туди відносяться вакцини від грипу. Але цю вакцину ми рекомендуємо робити, ну, завжди, кожного року. В осінній період, вересень, жовтень ми рекомендуємо робити. До речі, хто ще не зробив, є така можливість, все ж таки зробіть цю вакцину, бо за останніми дослідженнями епідеміологічними Європою шириться грип. До Кривого Рогу, до України дійшли тільки епізодичні наразі випадки, але він все більше і більше, цей грип, підходить до наших кордонів. І я думаю, так як, ну, ми стоїмо на порозі свят, так будуть приїжджати до нас родичі, ми будемо за кордон виїжджати до своїх родичів, то зараз буде обмін захворюваннями і грипом так само, і тому будьте обережні. Вакцина від грипу – це рекомендована вакцина. Друга вакцина – це вакцина від вітряної віспи. Наразі в Україні зареєстровано два виробники, які від вітряної віспи, але вони дуже схожі між собою. Ця вакцина робиться двічі з інтервалом в 4-6 тижнів, але обов'язково двічі, так вказує виробник. І її рекомендовано зробити дітям від року, або найчастіше роблять дорослі люди, не тільки діти. Чому? Це ті, які не хворіли. Мають маленьких дітей, які ходять в садочок, ходять до школи, вони переживають, що вони можуть захворіти, приходять, роблять. Але роблять іще і дітям, які підлітки, і які перетнули межу десь, ну, 7-8 років. Чомусь батьки вважають, що цей самий вік вже, це той вік, коли, якщо не заболів до 7-8 років, то вже далі будуть обов'язково важко хворіти. Хоча, насправді, вітряна віспа може протікати в будь-якому віці і будь-як тяжко. Тому краще вакцинуватися, якщо ви хочете, щоб дитина не хворіла, не принесла додому іншій дитині, то краще вакцинувати її вже після рочку. До речі, вакцина дуже добре переноситься дітьми і батьками. І ще із рекомендованих вакцин у нас є вакцина від пневмококу. Їх на сьогодні три вакцини. Одна вакцина має в своєму складі іще від гемофільної інфекції, але наразі від цієї вакцини якось потроху вже відходить західний світ. Чому? Тому що вона досить мало має штамів пневмококових, і тому вона захищає, але найчастіше дітей до 5 років. Далі після цієї вакцини рекомендують переходити на іншу, але справа в тому, що вже є інші дві вакцини, які в своєму складі мають пневмококові штами 13 і 15 штук. І тому, чим більше цих штамів є в вакцині, тим вона краще захищає. Ці вакцини робляться в залежності від віку, от кількість разів. Тобто, наприклад, дітям до року рекомендують тричі робити. Дітям до 2 років, з 6 місяців до 2 років, як правило, двічі. Після 2 років це вже 1 раз. Тому скільки треба зробити доз вакцини, треба дізнатися у лікаря, прийти на прийом, показати свою вакцинальну карту, розповісти про свої проблеми і в залежності від віку підібрати, як правильно, з якою частотою вакцинувати від пневмококу. Я також хочу сказати, що, як правило, приходять робити батьки цю вакцину дітям, які починають ходити в садочок. Вони починають хворіти, і вони тоді вже приходять, коли дитина двічі на місяць хворіє, вони тоді вже приходять і починають робити цю вакцину. Але насправді її можна робити раніше, для того, щоб підготувати дитину, щоб вона більш спокійно увійшла у цей період
1: адаптації
2: до садочку, тому що це зрозуміло, що вони починають ходити в садочок, вони часто хворіють, бо вони стикаються з дуже великою кількістю різних збудників, їх імунна система до цього ще не готова, і тому вони починають хворіти. Тому для того, щоб підготувати саме від цієї інфекції, можна зробити заздалегідь. Або напередодні, як ви там плануєте ходити до садочку, або ще в більш ранньому віці. Я ще хочу звернути увагу батьків, які мають немовлят передчасно народ.

0: в тій достатній кількості для того, щоб гарно дихати цими легенями. Особливо це стосується дітей, які на штучній вентиляції знаходилися. Тому батьки, які мають таких дітей, або зараз дівчата вагітні, ну такий час, що будь-що може бути, просто запам'ятайте і потім порадьтеся з лікарями, чи треба робити цю вакцину, чи доречно це буде. Я не кажу, що це всім, але все ж таки не забувайте, що є така вакцина. І третій вид вакцини, такий найбільш розповсюджений, ті, які рекомендовані, бо їх насправді багато, це вакцина від менінгококу. Наразі в Україні зареєстровано такі, якби, два типи вакцин. Від менінгококу перша вакцина, вона захищає від серотипів А, С, Д, W і Y, це одна вакцина, а друга вакцина, яка захищає від менінгококу типу Б. Це, ну, начебто і там менінгокок, так? Але досить розповсюджений менінгокок саме типу Б, і тому, якщо захищати дитину від менінгококу, то також треба робити дві вакцини, і одну, і другу. Тоді ми захищаємо від всього можливого спектру, який є зараз в наявності в нас. Вакцину краще робити дітям, починаючи ще до року, тому що у нас гинуть діти от цього віку до року. Так, гинуть діти і після року, але трошки меншій кількості. І тому батьки, які збираються робити щеплення від менінгококу, я також звертаю вашу увагу на те, що краще робити вакцину, починати ще до року. Навіть вже з одного щеплення ви будете мати імунітет. А, до речі, трошки забула, повернуся до вакцини від пневмококу. Її ще дуже рекомендують її робити людям літнього віку. Особливо, якщо є хронічне захворювання, як правило, у нас вже літніх людей є хронічні захворювання. А в нашому місці це хозли, це хронічні бронхити, це літні люди, які мають підвищений тиск, а таких забагато в нас, так? Це люди, які мають цукровий діабет, або діабет не перший, не другий тип, такий також є. Тобто зверніть увагу не тільки на дітей, зверніть увагу на себе, зверніть увагу на своїх літніх батьків, ну і звертайте увагу на оці щеплення, які начебто не обов'язкові, але вони досить часто рятують життя і рятують людей різного віку.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь перший міський телеканал. У студії лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Говоримо на тему «Зміни у календарі щеплень». Чи небезпечно відтерміновувати або пропускати щеплення?
0: Бажано робити щеплення за календарем. Тобто, якщо виробник вакцини рекомендує робити щеплення, наприклад, от як я казала, від вітряної віспи, від 4 до 6 тижнів, так, між двома вакцинаціями, то краще цей інтервал зберігати. Це стосується і вакцин від кашлюку, дифтерії, правця. Це стосується, якщо насправді, то будь-яких вакцин. Але є такі моменти, коли з якихось причин, обставин ми не можемо зробити ці щеплення. Чому? Дитина захворіла. От, ну, ми ніяк не вкладаємося в ті 6 тижнів. Або, наприклад, ну, поїхали і не можете повернутися там, де ви знаєте, що ви точно там зробите або бажаєте зробити, або ви розумієте, що вам потрібно потім бути, якщо ви зробите, то в дорозі, але все ж таки в дорозі не дуже гарно, так, після вакцинальний період, щоб протікав. Ну, є різні обставини, тому можна відтерміновувати наступні вакцини, навіть якщо вони рекомендовані виробником. Основне запам'ятати, що їх просто треба доробити тоді, коли дитина або, ну, доросла людина буде вже здорова, або коли ви вже спокійно можете зробити цю вакцину і спокійно перенести післявакцинальний період. Що таке післявакцинальний період? Це той період, коли формується імунітет після щеплення. Взагалі-то він продовжується близько 30 днів, але такий найбільш, знаєте, тривожний, коли, як правило, якісь реакції виникають, це перші 3-4 дні до тижня. Це в залежності від вакцини. Я хочу сказати, що от дуже багато людей якось так опасаються цих реакцій, а я хочу зазначити, що реакція – це непогано. Це реакція на вакцинацію, це означає, що організм вирабатує імунітет. І в процесі оцього виробітки імунітету

0: імунітету, бувають саме от після вакцинальні реакції. Вони можуть бути більш виражені, менш виражені. Буває, батьки так питають, а якщо от з моєю дитиною нічого не відбувалося, це ще, немає імунітету, все вже не сформується. Ні, це означає, що він є, він сформується і він формується, але просто так повезло, що ми не можемо спостерігати цю реакцію. Ну, не було у дитини, наприклад, температури, або не було поганого настрою, або дитина трошки покапризувала, але ми з нею погралися і цього не замітили, розумієте? Але все ж таки бажано, щоб після вакцинації десь тиждень, ну, не вирушати в якісь подорожі, не планувати якісь такі дуже активні переміщення, там не планувати якісь активні події, для того, щоб перенести вакцинацію більш спокійніше. Тому нічого страшного немає, просто треба доробити вакцини, які необхідні, за інструкцією виробника. Ну і на цьому все. Буває таке, що ми не дороблюємо вакцини. Чому? Тому що у нас в наказі так написано, наприклад, що коли вакцинація від кашлюку, дифтерії, правця співпадає з ревакцинацією, наприклад, от в 6 років, то якщо ми не зробили її там раніше, то ми вже не дороблюємо цю дозу, ми її робимо в 6 років і зараховуємо як кінцеву вакцинацію на 6 років. Але розібратися, чи треба доробляти якісь дози, чи зараховуємо і не доробляємо вже, це повинен лікар. І тому самому цього робити не слід. Знову ж, треба взяти карту вакцинальну, прийти до лікаря і вирішити це питання. Тобто, якщо мама почитала, а в нас дуже такі, знаєте, гарно читаючі, в нас наразі дуже такі обізнані батьки, а вони дійсно читають, вони цікавляться, вони задають питання. І, до речі, багато приходить людей на прийом, от саме вони приходять не тоді, коли дитина захворіла, а от вони приходять зі своєю вакцинальною картою, і кажуть, ми прийшли порадитися. От ми почитали ваш наказ, але не зрозуміли. Розкажіть, нам треба вакцинувати чи не треба за календарем? Тому, якщо виникають такі питання, що ви почитали наказ і ви не розумієте, це дуже добре, що ви почитали, але треба тоді звернутися за роз'ясненнями. Адже і лікарям проводить міністерство, і НЗСУ проводить також брифінги і роз'яснення. І лікарі самі досить багато задають в міністерство питань з приводу вакцинації для того, щоб і самому зрозуміти. Тому я просто запрошую людей, які мають якісь певні питання, приходьте, будь ласка, і ми будемо вирішувати ці питання з вами сумісно. Це дуже добре, що ви наразі такі обізнані в нас.
1: Мабуть, батьки питають, як правильно надолужити пропущені вакцини.
0: Ну так, от вони саме це і питають. І для того, щоб правильно їх надолужити, треба подивитися саме вакцинальну карту.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь перший міський телеканал. У студії лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Говоримо на тему «Зміни у календарі щеплень». А які щеплення необхідні школярам і підліткам?
0: Школярам в 6 років перед тим, як вступати до школи, як правило, проводиться дві такі вакцинації. Це обидві вакцини комбіновані. Одна вакцина – це кір, краснуха і паротит. Але в зв'язку от зараз з нововведеннями цю вакцину будуть отримувати діти в 4 роки. І тоді вони вже в 6 не будуть отримувати. Але іще раз – ті діти, яким вже виповнилося 4 роки, то вже в 26-му році їм буде 5 років. Тобто їм треба буде зробити, коли їм буде 6 років, цю вакцину. Тобто трошки тут такий перехідний період, і треба не загубити цих дітей. І друга вакцина – це дифтерія-правець. Наразі у нас є дві вакцини для шестирічок. Це одна вакцина, яка саме дифтерія-правець, а друга вакцина є кашлюк-дифтерія-правець. Я закликаю більше робити кашлюк-дифтерія-правець. Чому? Тому що в нас є кашлюк, і кашлюк є і в дорослому віці. В цій вакцині половина концентрація та яка, від дитячої дози, але вона дозволяє підтримувати імунітет, не треба робити зайвих ін'єкцій, це все в одній вакцині. І її можна робити в 6 років, як від дифтерії правця, але ще з кашлюковим компонентом. Підлітки роблять вакцинацію в 14 років поліомієліт і в 16 років дифтерія правець так само. Одне новшество з цього року вже не буде вакцини від поліомієліту оральної. Це була жива поліомієлітна вакцина. В ній було два типи поліомієліту. На сьогодні вже з 1 січня 26-го року буде тільки інактивована вакцина. Тобто вона буде в ін'єкціях, ті, кому треба буде доробити, а всім іншим діткам от з 2-місячного року будуть робити комбіновану вакцину. Вона буде входити в склад всіх вакцин, ті, які за віком необхідні. Це дуже також гарний крок, тому що інактивована вакцина має три типи поліомієліту, тобто більше. Це дозволить позбутися другого типу поліомієліту, який, до речі, вакцинокерований вже в західних странах давно. І це також дуже гарний крок. І ще оральна поліомієлітна вакцина, вона іноді давала такі поліомієлітоподібні реакції після вакцинації, які було дуже важко з ними так розпізнати, і важко було щось робити, якось полегшити стан дитини. Треба було просто чекати, щоб цей стан пройшов. А інактивована вакцина, вона цих побічних ефектів не має. І це дуже добре. Тож, дорослі діти, наші підлітки, тепер будуть отримувати не оральну вакцину, а вони також будуть отримувати інактивовану і від дифтерії правця. І так само, як і шестирічка, можна робити вакцину, яка має половинний коклюшний компонент. Тобто, це вакцина кашлюк, дифтерія, правець. Тобто, можна або дифтерія, правець вакцинуватися, або кашлюк, дифтерія, правець, і поліомієліт. Хто пропустив вакцинацію в 14 років, ви можете її зробити в комплексній вакцині в 16 років. Тобто це буде дифтерія, там правець, поліомієліт, інактивований. Це також буде добре. Але я хочу сказати, що ця вакцина ще від дифтерії правця, її треба робити і дорослим. Якось дорослі, ви знаєте, от ви спитали, школярі і підлітки, а дорослі чомусь забувають про себе. А чого ви про себе забуваєте? Адже до здорові батьки – це і здорові діти, правда? Тобто і батьки також можуть захворіти. Тому я закликаю батьків передивитися свої календарі вакцинацій, передивитися свої карти вакцинацій, згадати, як давно ви робили вакцину від дифтерії правця. До речі, зараз у військовий час дуже доречно слідкувати, щоб правець був обов'язково зроблений, тому що все рушиться тут біля нас трошки літає, піднімається оцей пил, і правець дуже гарно проживає в таких умовах, коли достатньо висока температура, так? А у нас же влітку було вже тепло, досить тепло, 40 градусів. Це саме, дуже гарна температура для того, щоб цей правець зберігався. І плюс оце запиленість завдяки цим бойовим діям. Ми можемо поранитися та просто наступити на якийсь ошматок, осколок якийсь гострий, який не помітили вчасно, і на якусь голочку, на якийсь цвяшок, там, на будь-що, так? І якщо немає вакцинації від правця, це дуже небезпечно. Як правило, потім дорослі люди прибігають і кажуть, я вакцинувався ще тоді, коли в школі був, що робити? І тоді швиденько треба вакцинуватися. А чому не зробити це зараніше? Тому, шановні батьки, не тільки про дітей дбайте, але й дбайте і про себе. Приходьте, будь ласка, якщо ви 10 років тому робили вакцину від дифтерії правцю, то ми вас дуже просимо повторити цю вакцинацію ще разочок. І запам'ятати, що кожні 10 років цю вакцинацію треба повторювати, адже імунітет знижується.
1: А до речі, чи є всі необхідні вакцини сьогодні у клініці докторів?
0: Так, ми маємо всі необхідні вакцини, які рекомендовані календарем щеплень. Тобто це всі ті вакцини, які необхідно зробити обов'язково. І це комплексні вакцини, всі в одному шприці. Ми маємо ті вакцини, які я вам розповідала, що їх рекомендовано зробити. До речі, в нас ще є такі екзотичні вакцини, знаєте, від жовтої лихоманки. От у нас наразі виїжджала сім'я працювати до Африки. І ми робили цю вакцину від жовтої лихоманки, вона така окрема. Вакцини від тифу – це також ті, хто виїжджають в екзотичні країни працювати. Тобто, якщо треба, телефонуйте, знайте, що в докторів є, ви можете знайти екзотичні, так скажемо, вакцини.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь перший міський телеканал. У студії лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Говоримо на тему «Зміни у календарі щеплень». Ви казали про побічні реакції на вакцинацію. Давайте поговоримо про це більш детальніше.
0: Реакції на вакцинацію – це такі явища, які взагалі характерні при проведенні вакцинації. Я вже сказала, що це нормально, тому що формується імунітет. Які саме реакції? Найчастіше це такі загальні реакції – це підвищення температури. Підвищення температури може бути від невисоких цифр там субфебрільних до досить високих фебрільних. Цього не треба лякатися батькам. Це досить розповсюджена, майже 90% в кожній інструкції до вакцини написано, що це отак може бути. Що треба робити? Треба просто використовувати жарознижуючі препарати за віком. І просто заспокоїтися і розуміти, що це процес нормальний. Це найбільш розповсюджене, менш розповсюджені. Це порушення настрою, це капризність, це може дитина бути більш сонливою, або навпаки трохи порушується сон, тобто дитина погано засипає, або дуже так тривожно поверхнево спить, може бути місцева реакція. Місцева реакція – це набряк, припухлість, така затвердіння невеличке в області ін'єкції. Може бути просто почервоніння. До речі, можна купатися. Це міф про те, що не можна купатися після вакцинації. Це місцева імунна реакція, вона приходить самостійно. Якщо загальна реакція тримається від 3 до 7 днів, то місцева реакція може тримати від 5 до 10 днів. З місцевою реакцією взагалі нічого не треба робити, просто знати, що це таке можливо, і воно проходить самостійно. Якщо є тривога батьків, то треба ще раз звернутися до лікаря і подивитися, чи все добре перетікає. Якщо загальна реакція, то вона ще попереджається за інструкцією до будь-якої також вакцини. Написано, що можна попередити прийомом жарознижуючих засобів за віком або перед вакцинацією, або зразу після вакцинації. Ну і це знижує оці післявакцинальні реакції. Тобто це не є якоюсь страшною подією, і батьки, які йдуть на вакцинацію, вони просто повинні бути морально до цього готові.
1: Пані Вікторія, дякую за цінну інформацію. І хотілося б традиційно від вас побажання нашим батькам, які зараз нас слухають.
0: Побажання таке. Будьте здорові, щеплюйтесь, не забувайте про себе, адже здорові батьки – це і здорові діти, і приходьте до клініки докторів тільки з профілактичних місіях.
1: Щеплення – це інвестиція в безпеку вашої дитини. Ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбаст» та дивитесь ефір першого міського. Бережімо дітей, бо вони – наше майбутнє. До зустрічі!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто за кермом, і тих, хто тільки мріє про ідеальний байк чи авто. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми проведемо на максимальній швидкості, розбираючи головні події зі світу двох та чотирьох коліс. Вмикайте вищу передачу, буде цікаво.
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо наш випуск із гучної та по-справжньому історичної прем'єри на вітчизняних теренах. В Україні презентували перше таксі, в салоні якого немає звичного водія. Один із провідних українських онлайн-сервісів «Виклику авто» зібрав журналістів та урядовців, аби продемонструвати в дії технологію дистанційного керування. Саме цей принцип є ключовим проміжним етапом перед запуском повноцінних автономних роботаксі. Машина маневрує доріжними розв'язками завдяки цілому комплексу камер, датчиків і лідарів, тоді як сам оператор сидить за спеціальною віддаленою станцією. До речі, технологічним партнером проєкту виступила Естонія, одна з перших країн Європи, яка сертифікувала та почала активно впроваджувати безпілотний транспорт на своїх вулицях. Тепер цей передовий європейський досвід допомагає будувати мобільність майбутнього в Україні. Китай запускає першу у світі стандартизовану мережу для вантажівок із системою миттєвої заміни акумуляторів. Головна фішка фірмової технології ChocoSwap – фантастична швидкість. Повністю виснажену батарею міняють на свіжу всього за 120 секунд. Для логістичних автопарків це справжня революція, адже такий підхід зводить час простої машини до мінімуму і виявляється значно швидшим, ніж класична швидкісна зарядка чи навіть звичайна заправка дизелем. Плани у розробників колосальні. Вже до кінця 2026 року на дорогах планують розгорнути флот із 5000 таких стандартизованих легких вантажівок. А в недалекій перспективі китайські компанії замахнулися на створення глобальної павутини з 30 тисяч станцій експрес-заміни по всій країні. Логістика переходить на абсолютно нові швидкості. Гучна прем'єра, яка миттєво розколола автомобільний світ навпіл. Новий електричний чотиридверний спорткар Ferrari Lucy викликав не лише колосальний інтерес, а й потужну хвилю жорсткої критики. Що цікаво, автор кузова та інтер'єру легендарний екс-дизайнер Джонні Айв ще напередодні чесно попереджав, що новинка вийде дуже суперечливою. Проте реальність перевершила всі очікування. Свіжий електрокар із Маранелло примудрився посварити навіть найвідданіших прихильників бренду. З одного боку, експерти та публіка хвалять розкішний і продуманий салон. З іншого, критики буквально каменя на камені не лишають від зовнішності машини. Головна претензія звучить безкомпромісно. Цей космічний апарат взагалі не схожий на класичний Феррарі. У кулуарах та на профільних форумах уже щосили жартують і з іронією згадують засновника марки, міркуючи, що сказав би на це сам великий Енцо Феррарі. Тепер до теми, яка безпосередньо стосується безпеки на наших вулицях. Патрульна поліція України виступила з ініціативою радикально обмежити рух підлітків на двоколісному транспорті. Наразі вітчизняне законодавство взагалі не передбачає жодних вікових рамок для користувачів самокатів на дорогах загального користування. На практиці цей правовий вакуум означає, що поліція просто зв'язана по руках і ногах. Поліція не має юридичних підстав реагувати та карати за такі небезпечні поїздки. Аби змінити ситуацію, правоохоронці пропонують чітко встановити віковий ценз, повністю заборонити дітям до 14 років виїжджати на проїжджу частину. Втім, останнє слово у цій палкій дискусії залишається за народними депутатами, які мають детально прописати всі обмеження у новому профільному законопроєкті. І на завершення блоку новин – новина від Ілона Маска, на яку чекали в майже 10 років. Американський автовиробник Тесла нарешті переходить до серійного масштабування свого довгоочікуваного електричного тягача «Семі». Масове виробництво вантажівки стартує на спеціалізованому новозбудованому заводі у штаті Невада, де компанія планує вийти на вражаючі потужності. області у 50 тисяч машин на рік. Водночас на іншому гігантському майданчику компанії «Гіра Тексас» помітили неабияку активність. Там зараз розгортається будівництво величезного тестового треку. Експерти ринку зазначають, що зведення настільки масштабної драйверської інфраструктури безпосередньо на території заводу – крок доволі нетиповий для індустрії. Подекують, що цей трек слугуватиме не лише для обкатки серійних новинок, а й стане полігоном для секретних спортивних та автономних проєктів бренду, які Тесла готується презентувати вже незабаром. Сухі факти та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться в інший бік. Переходимо до нашої постійної та улюбленої рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Початок 21-го століття. Світ міцно застряг у бензиновій залежності. Електромобілі нагадують нудні гольфкари. Повільні, незграбні, створені радше для заспокоєння сумління, ніж для задоволення. Тоді на сцену виходить Ілон Маск. Його мета здається божевіллям. Довести, що майбутнє без пального може бути пристрасним, швидким і, головне, масовим. Маск починає з елітного спорткара «Родстер», який згодом запустить у відкритий космос під звуки Девіда Бої. Але це лише яскрава обгортка. Справжня битва за серця мільйонів починається у 2017 році, коли з конвеєра сходить народна «Модел 3». Цей момент ледь не коштував підприємцю всього. Маск відкрито називав той період виробничим пеклом. Щоб врятувати компанію від банкрутства, інженери збирали автівки просто у величезному наметі біля заводу, а сам керівник ночував на підлозі цеху в оточенні роботів-маніпуляторів. Ризик виправдав себе. Мінімалістичний салон, де замість десятків кнопок красувався один великий екран, заворожив публіку. Машина без традиційного ключа запалювання, яка оновлювала свій комп'ютер просто через інтернет, наче звичайний смартфон, зламала старі уявлення про автопром. Маск повторив трюк Генрі Форда, але вже в епоху кремнієвих мікросхем та літій-іонних батарей. Він перетворив екзотичну іграшку на буденний транспорт для міських вулиць, назавжди змінивши глобальні правила гри.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, прощаюся з вами, але лише до наступного ефіру. Попереду у нас тест-драйви, які ви точно не захочете пропустити, та розбори, про які інші мовчать. Підписуйтесь на наші соцмережі, діліться випуском із друзями, автомобілістами та вмикайте приймач в цей же час. Життя прекрасне на «Великих обертах». Залишайтеся з нами.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: FM 102.3. Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді нам здається, що час – це просто цифри на годиннику. Хвилини, дні, роки. Іноді одна хвилина здатна змінити ціле життя, а іноді ціле життя потрібно, щоб зрозуміти одну важливу річ. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про історії, у яких час стає не просто фоном, а справжнім героєм. Про книги, кіно і людей, які змінювали роки, випадковості та вибір. Тож відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, книжковий ринок продовжує демонструвати цікаву тенденцію. Читачі все частіше повертаються до книг, які вийшли кілька років тому. Причиною стають соціальні мережі, читацькі клуби і рекомендації блогерів. Аналітики говорять, що зараз книга може отримати другу хвилю популярності навіть через 5-10 років після виходу. Раніше новинка жила кілька місяців. Сьогодні хороша історія може знову опинитися в центрі уваги через роки. І це нагадує просту річ. Іноді хороший текст не старіє, він просто чекає свого часу. За даними The Guardian, у багатьох європейських містах почали активно розвивати нічні бібліотеки. Деякі заклади працюють до пізнього вечора або навіть цілодобово. Організатори пояснюють це дуже просто. Сучасний ритм життя змінюється. Для когось ідеальний час для читання – ранок, для когось – ніч. І цікаво, що саме у вечірній час найбільш популярними залишаються психологічні романи, фантастика і книги з атмосферними сюжетами. За даними Variety, стрімінгові сервіси продовжують активно шукати історії про подорожі в часі, альтернативну реальність та складні людські долі. Продюсери пояснюють це просто. Глядачі люблять ставити собі питання: а що було б, якби? Саме тому книги з темами часу, пам'яті та другого шансу зараз активно привертають увагу кіностудій. За даними Читомо, українські видавництва дедалі частіше випускають книги із додатковими матеріалами, коментарями авторів, ілюстраціями, архівними фото та спеціальними розділами для читачів. Видавці говорять, що книга поступово перетворюється не лише на текст, вона стає окремим маленьким світом. І ще одна цікава тенденція. За даними Bookseller, читачі все частіше обирають книги, які дають відчуття спокою. Аналітики навіть використовують новий термін – «comfort reading» – «затишне читання». Це книги, до яких хочеться повертатися не через сюжет, а через емоції, через атмосферу, через відчуття дому.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді історії закінчуються, а іноді вони просто залишаються з нами. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Північна бібліотека. Уявіть бібліотеку. Але незвичайну. Бібліотеку, де кожна книга – це інше життя. І кожна сторінка відповідає на дуже дивне питання. А що було б, якби я колись зробив інший вибір? Саме в такому місці опиняється головна героїня Нора. Перед нею з'являється можливість побачити десятки інших варіантів власного життя. Інша робота, інше місто, інше кохання, інша доля. Але книга дуже швидко перестає бути фантастичною, тому що вона говорить про речі, знайомі майже кожному. Про жаль, про сумніви, про думки, які іноді приходять пізно ввечері. Можливо, треба було вчинити інакше. Мед Гейг дуже просто говорить про складні речі. І саме тому книга стала популярною в багатьох країнах. Тому що це історія не про інші життя. Вона про наше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги змінюють форму і починають жити вже мовою кіно.
0: Знято за мотивами.
1: Форест Гамп. Більшість людей добре знають фільм. Але далеко не всі знають, що спочатку була книга. І цікаво, що роман і фільм дуже відрізняються. У книзі Форест зовсім інший. Він потрапляє в набагато дивніші і навіть майже фантастичні ситуації. А от у фільмі зробили акцент на іншому – на людяності, на доброті, на простій думці. Іноді не потрібно бути генієм, щоб змінити світ навколо. Потрібно просто залишатися собою. Фільм став культовим, а роль Тома Генкса принесла йому премію «Оскар». Іноді екранізація не копіює книгу. Іноді вона створює власну історію.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А зараз історія, яку не потрібно вигадувати, тому що вона стала частиною історії людства.
0: Історія написана життям.
1: Список Шиндлера. Це історія, заснована на реальних подіях. Під час Другої світової війни німецький підприємець Оскар Шиндлер урятував понад 1000 євреїв. Спочатку він був бізнесменом, який хотів заробляти, але поступово перед ним відкривалася страшна реальність війни. І саме тоді почали змінюватися його рішення. Стівен Спілберг створив не просто фільм, він створив дуже сильну історію про людяність. І, мабуть, головна думка тут проста. Іноді одна людина не може змінити весь світ, але може змінити чиєсь життя. А іноді цього й достатньо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, які хочеться не просто читати, до них хочеться повертатися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Маленьке життя» – дуже сильна і глибока книга про дружбу, біль і підтримку. Для тих, хто любить емоційні історії. Авторка книги – Ханія Анагіхара. Роман був опублікований у 2015 році та став відомим завдяки глибокому психологізму, дослідженню тем дружби, травми, болю та людської стійкості. «Сім чоловіків» Евелін Гюго. Авторкою бестселера є американська письменниця Тейлор Дженкінс Рід. Книга, яка наповнена атмосферою старого Голлівуду, таємницями і людськими долями. «Сірі бджоли» – автор Андрій Курков. Це глибока, сучасна та зворушлива історія з яскравим українським контекстом, що розгортається у сірій зоні на Донбасі. Психологічний трилер та містичний роман «Там, де живуть книжки». Автор – сучасний український письменник Віталій Дуленко.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, час неможливо зупинити. І це правда. Але цікаво інше. Книги навчилися робити майже неможливе. Вони можуть повернути нас у минуле, показати майбутнє або залишити на кілька годин у зовсім іншому світі. Дякую, що були разом із нами. Ви на хвилі радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте історії, зберігайте спогади і не бійтеся відкривати нові сторінки. До зустрічі у нових випусках, а також у наших соціальних мережах «Радіо Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас».

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті. Норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
2: Це і не грубість, і це не нормально, це просто неповага.
1: Критика публічно, коли-небудь доречно?
2: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має свої правила етикету?
2: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
2: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
2: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
2: Дуже актуальний, дуже.
1: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
2: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодення, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
2: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це